Zelfs in die vuur, zelfs in die donker nacht. Wanneer alles stil raak, is die stem nog daar.

Ek gee vandag my vraag vir u. Ek gee my behoefte om alles te verstaan. Laat u vrede my hart bewaak en my gedagtes stil maak. Ek kies om te rus.

0: GNR, my luistergenoot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

van die goeie by God is sterker as die kwaad. Ek weet maar al te goed, dis maklik om te sê jy moet vasstaan. As alles wat verloop en die lewe glimlag vir jou. Onthou net my vriend, ons gaan almal soms deur beproewings.

kroon die lig met plank wat kraak en blits. Ek anker elke plant met voeding.

Your friend will receive any messages.

Dankie vir jou tyd vandag. Ek hoop hierdie video het jou hart aangeraak. As dit jou gees gelig het, stuur dit gerus aan vir iemand vir wie jy lief is. God seën. Sien jou gou weer.

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christen radio.

wie het op gevaar naar die hemel hoog en weer neergedalen heerlijkheid. Wie hou die wind vast in sy sterke hand en spreek met gesag oor tyd en ruimte uit. Wie bin die waters in die kleed saam vast

0: Live from my studio.
1: Jy moenie weggaan nie. Bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja.

Goeiemôre dierbare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Hier op hierdie saterdagoggend is dit vir baie mense nou lekker lang naweek, maar daar is ook die ouens wat die wiele aan die rol moet hou en vir een en elkeen wonderlike geseënde dag vir jou. Nou, ons kyk vandag na die laaste boodskap in ons reeks, Vertrou God in elke seisoen, en vandag praat ons, God bly getrou. Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 sê, Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Nou vir die afgelope week het ons saam deur die verskillende seisoene van die lewe gestap, ons kon seker baie meer sê. Maar ons het geleer dat ons God moet vertrou in wagtye, ons moet God vertrou in die tye waar daar swaar kry is, Ons moet die Here vertrou wanneer hy deure oopmaak en ons moet hom ook vertrou wanneer hy deure sluit. Ons het ook gepraat oor, ons moet die Here vertrou in tye van verandering. Gister het ons gesê, ons moet die Here vertrou in ons beproewings. As daar een waarheid is, wat soos 'n goue draad deur al hierdie seisoen boodskappe loop, is dit hierdie een, God bly getrou. Nie een keer in die Bybel verander God van karakter nie. Mense verander, omstandighede verander. Ons sien dat regerings het verander, die wêreld verander, ons emosies verander. Maar broer, suster, God bly dieselfde. Jeremia skryf klaagliedere terwyl Jerusalem in pyn lê. Die stad is verwoes. Die volk is in ballingskap. Alles wat vir hulle sekerheid gegee het, het ineengestort. En tog, Te midde van die donkerste omstandighede skryf Jeremia. Hy sê, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Let op, Jeremia sê dit nie nadat die storm verby is nie. Hy sê dit terwyl die storm nog woed. Ware geloof, Wag nie eers vir beter omstandighede voordat dit Godse getrouheid erken nie. Ware geloof verklaar, Here, selfs te midde van hierdie omstandighede, is U getrou. Godse getrouheid hang nie af van hoe ons voel nie. Daar is dae wanneer ons geloof sterk is en daar is dae wanneer ons moedeloos raak. So is daar dae wanneer ons gebede vol vrymoedigheid is, en dan is daar dae wanneer ons skaars die woorde kan vind om te bid. Maar Godse getrouheid wissel nie saam met ons emosies nie. Paulus sê in 2 Timoteus 2 vers 13, As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Dit is 'n ongelooflike troos vir my en vir jou. Dit beteken nie dat ons ontrouheid nie saak maak nie, Maar dit beteken dat God se karakter nie verander word, omdat ons swak is nie. Hy bly die onveranderlike en betroubare God. Die hele Bybel getuig daarvan. Hy was getrou aan Noag toe die vloed gekom het, hy was getrou aan Abram toe die belofte lank geneem het om vervul te word, hy was getrou aan Josef in die put, in Potifar se huis en in die tronk, hy was getrou aan Moses voor die Rooi See, hy was getrou aan Joshua toe die Jordaan oopgegaan het, hy was getrou aan Daniel in die leeukuil, hy was getrou aan Sadrach, Mesach en Abednego in die vuur oond, hy was getrou aan Paulus in die tronk, en vandag nog is die Here net so getrou aan elkeen wat hom vertrou. Die psalmdigter verklaar, Psalm 100 vers 5, Want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Dit beteken dat die Here God wat jou ouers en jou grootouers gedra het, dieselfde God is wat jou vandag dra. Selfs wanneer ons nie God se hand kan sien nie, kan ons sy hart steeds vertrou. Ons grootste bewys van God se getrouheid is nie eens die seëninge wat ons ontvang nie. Dit is die kruis van Jesus Christus. Paulus skryf in Romeine 8 vers 32, Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie?
As God bereid was om sy eie seun vir ons te gee, sal hy ons beslis nie nou in die steek laat nie, en daarom kan ek en jy met vrymoedigheid leef, ongeag die seisoen waarin ons onsself bevind. Die waarheid is, wanneer jy wag, God bly getrou. Wanneer jy swaar kry, bly God getrou. Wanneer die deure oopgaan, bly God getrou. En wanneer die deure sluit, Boeta en Sissa, dan bly God steeds getrou. Wanneer alles rondom jou verander, God bly getrou. Wanneer jou geloof beproef word, dan bly God getrou. En wanneer jy eendag terugkyk oor jou lewe, sal jy saam met Dawid kan getuig, Psalm 37 vers 25. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Miskien het hierdie reeks jou herinner aan die feit dat jy tans in een van hierdie seisoene leef. Onthou dan, jou seisoen bepaal nie die karakter van God nie. Die winter laat net die son ophou skyn nie. Die wolke versteek dit net vir 'n tyd. Net so verander moeilike tye nie God se liefde of sy getrouheid nie. Hy is steeds daar, selfs wanneer jy hom nie duidelik kan sien nie. Die Here nooi ons vandag om nie ons vertroue op ons omstandighede te bou nie, maar op hom. Omstandighede verander en mense stel te leer, ons planne kan misluk, maar God bly die vaste rots waarop ons ons lewe kan bou. Mag hierdie waarheid jou nie net deur vandag dra nie, maar deur elke seisoen wat nog voor lê in jou lewe. Want ons God is nie net getrou gewees nie. Hy is nie net vandag getrou nie. Hy sal vir ewig getrou bly. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir U onwankelbare getrouheid. Baie dankie dat U ons deur elke seisoen van die lewe dra. Dankie vir wagtye wat ons leer om te vertrou, vir swaar kry waarin U ons nooit verlaat nie. Dankie vir wagtye wat ons leer vertrou, vir swaar kry waarin U ons nooit verlaat nie. Vir oop deure wat U oopmaak, vir geslote deure waardeur U ons beskerm. Vir verandering waar U dieselfde bly en vir beproewings waarin U ons geloof versterk. Help ons, Here, om nooit ons oë op ons omstandighede te vestig nie, maar altyd op U. Laat ons elke nuwe dag leef met die vaste wete dat U beloftes waar is en dat U nooit sal verander nie. Ons gee aan U al die eer en die dank, want groot is U trou. In die wonderlike naam van Jesus Christus bid ons. Amen. Dierbare Boeta, Sissa, terwyl ons hierdie reeks afsluit, wil ek jou aanmoedig om nie net hierdie boodskappe te onthou nie, maar leef dit. Daar sal nuwe wagtye wees, daar sal nuwe uitdagings en nuwe geleenthede kom, maar die Here God wat jou tot vandag toe gedra het, sal jou ook môre dra. Mag jy elke dag wakker word met die woorde van Klaagliedere 3 op jou lippe. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Mag die Here jou vandag ryklik seën, vertrou hom in elke seisoen, want hy bly vir ewig getrou. Ek groet jou in Jesus naam. Shalom.

0: Goeiemôre op hierdie Sondagmôre, dit is tyd om op te staan en op te gaan na die huis van die Here toe, waar ons met vreugde sy naam kan verhewe en van ons hande opsteek en lof en eer aan hom kan bring. En ook 'n rede dat ons vanmôre kon opstaan vanmôre en kan weet daar is geen einde aan sy goedheid nie. Hy dra ons deur, hy versterk ons en hy gee vir ons nuwe krag. Die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. In Romeine 6 vers 23 sê, die loon wat die sonde gee betaal, is die dood, afgesny van die lewe van God. Die genadegawe geskenk, wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. God se geskenk aan die mensdom en aan jou is vergifnis en die ewige lewe. Die geskenk van die ewige lewe in Jesus Christus moet egter aangeneem word. Dit behoort nie net outomaties aan jou nie. Die oomblik wanneer jy besef dat God in Jesus alreeds die volle prys vir jou verlossing en vergifnis betaal het en jy dit aanneem, vind 'n nuwe geboorte plaas. Is Jesus Christus die enigste ware redder en verlosser? En die antwoord is ja, Jesus is die enigste verlosser. Daar is niemand anderste nie. Handelinge 4 vers 12. Hy, Jesus, bring die verlossing en niemand anderste nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mens gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Matteus 1 vers 21. Sy Maria sal 'n seun in die wêreld baar en bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Johannes 14 vers 6. Jesus het vir hom Thomas gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Handelinge 10 vers 43. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergewing van sondes deur sy naam ontvang. 1 Timoteus 2 vers 5 en 6. Daar is immers net een God en daar is net een middelaar tussen God en die mens. Die mens Jesus Christus wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. Dit wat Jesus aan Nikodemus 2000 jaar gelede gesê het, geld vandag nog. Ons mag 'n goeie lewe probeer leef, gereeld kerk toe gaan en by talle goeie aktiwiteite betrok wees. Ons moet egter nog nuut gebore word om deel van God se hemelse familie te word. En dit is wonderlik om dit te kan wees. En vanmôre wil ek vir jou bid en dat jy Here saam met jou sal gaan en dat hy jou sal aanraak en dat jy verlossing sal kry. Want die woord van die Here sê vir ons in Romeine 6 vers 23, die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Hemelse Vader, dankie dat ons op hierdie Sondag na U toe kan kom. Dankie dat U ons verlosser en ons saligmaker is. Dankie dat U die prys vir ons betaal het. Dankie dat ons lofliedere kan sing tot eer en verheerliking van U naam. Here, en op hierdie Sondagmôre wil ons net erken dat U is goed en U is wonderbaarlik. U is 'n waarmaker van U woord. Kom en raak elkeen van ons aan vanmôre. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.

Liewbare Hemelse Vader, in hierdie oggenduur wil ons aan U al die lof en die eer en die aanbidding bring van ons harte, Here. Baie dankie, Here, vir hierdie kosbare dag wat U aan ons geskenk het, Here. 'N Dag waarin ons, Here Jesus, weer ons oog kan opwaarts neig, Here, en onthou dat dit U is, Here, wat elke dag in die holte van U hand hou. Dat dit U is, Here, wat ons seën dag na dag, Here, met U Vaderliefde. Dat dit U is wat ons dra in U groot genade, die krag, Here, waarmee U ons vashou en ons staande hou. Here, baie dankie dat ons vandag maar net weer ons totale afhanklikheid aan U kan verklaar. Dankie, Here, dat ons vandag weer net maar nie net Here Jesus kan verklaar dat ons afhanklik is van U nie, maar dat ons ons hele lewe aan U kan kom toewy. Vader, dankie dat ons kon leer deur die roep van die Heilige Gees, Here, dat ons ons lewens na U toe kan bring. En Vader, dat ons kon hoor dat by die bring van ons lewe na U toe, daar vir ons uitkoms is, redding is, en Here, dat daar vir ons genade is. Vader, ek wil vra dat terwyl ons vanmôre so in die teenwoordigheid saamgekom het, U wat elkeen ken, dat U vanoggend U hand oor elkeen sal uitstrek, en Here, dat U 'n bevel sal uitvaardig oor elke luisteraar, oor elkeen van hulle se geliefdes, Here, en oor hulle omstandighede. Vader, dat U vandag weer eienaarskap sal beveel oor hulle lewens. Here, dat U sal in elke hart en lewe vanmôre 'n vrede en 'n stilte bring. Vader, dat U die dinge van daar buite, die

wêreld en die eise wat het van ons vra, Here, dat u dit sal vervaag vanoggend, wanneer ons in die teenwoordigheid so rondom radio by mekaar gekom het. Ek wil bid, Vader, dat u weer eens vandag u self sal bevestig deur u woord. Here, deur die inspraak vanoggend uit u woord uit en deur die gees wat in ons harte hierdie woord lewendig maak. Vader, dankie dat u vanoggend oortuig van waarheid, dat u oortuig van wat reg is en wat nie van u is nie. Daarom bid ek, Hemelse Vader, dat u lippe van klei sal kom aanraak. Here, as ek vanoggend die woord kom bedien, dan is ek maar net mens. Maar Here, u gees is waarheid en ek wil vra, Here, dat net dit wat u wil in harte vanoggend sal weerklink. Dat net dit wat vir u belangrik is, Here, dit wat vir u reg is, Here, vanoggend in die harte en in die ore van mense sal val. Bereik u kosbare doel, Here, deur die bediening van die woord en deur hierdie tyd saam hier op die radio. Ons gee dit aan u. Here, wanneer ons onsself kom stil maak voor u, dan is dit omdat ons verklaar, u is die Here. En Here, u woord, u hartklop, dat ons vanoggend dit sal hoor, dit sal gewaar, en dat het ons harte sal beweeg, Here, vir die glorie en vir die heerlikheid van u, die Here God, alleen. Ons wil u dien. Ons wil diensbaar wees. Ons wil beskikbaar wees en ons wil gehoorsaam wees. Bereik die kostbare doel, Hemelse Vader, vra ek in die lieflike naam van Jezus. Ons vra nou, Here, dat u die eer neem en dat u jouself ook daarin sal verlustig, Here, terwyl u ons dan ook bedien in en deur u gees. In Jezus lieflike naam. Amen en amen. Liewe Boeta Sissa, ek groet jou in Jezus se kostbare naam. Dis 'n voorreg om saam met jou te wees, hier op die radio weer vanoggend. Baie dankie dat jy ook die tyd koop om saam met my by die radio te wees. Radio sonder u die luisteraar is niks. En daarom eer ek die Here vir diegene wat inskakel, wat saam met ons die tyd neem om te hoor wat die woord van die Here sê. Ek eer ook jou vanoggend vir jou bereidheid om af te sonder en stil te wees by die Here. Mag die Here dan vandag deur ons saam zijn, sy kostbare doel in jou lewe bereik. Dis vir my 'n groot voorreg om die woord van die Here met jou te kan deel en dit te kom bedien. Ons is besig oor die laaste klompie dae om te praat wel oor 'n baie belangrike aspek van ons reeks waarmee ons besig is. En ons het begin praat so klompie weke gelede oor 10 maniere waarop gelowiges hulle liefde aan die Here kan bewys. En ons het 'n hele interessante reeks reeds agter die blad net met hierdie paar boodskappe. Ons het gepraat oor gehoorsaamheid aan God, ons het gepraat oor dinge soos gebed en Bybelstudie, oor ware aanbidding. Ons het gepraat dat jy jou hart moet ondersoek, ondersoek jou hart. Heiligmaking het ons oor gepraat, om dankbaar te wees en alles maniere om God, ons liefde vir hom te bewys, om geestelike groei en innige verhouding met die Here te kan hê, om te vergewe soos wat Jezus vergewe, en dat ons ook 'n sielewenner moet wees. Daaroor het ons verlede week gepraat. Nou ja, vandag, liewe Boeta Sissa, gaan ons oor die 10de boodskap met mekaar gesels, en dit is om te volhard tot die einde toe. Om te volhard. Ons bewys ons liefde aan die Here. Ag, daar is baie meer dinge om te sê, maar ek dink hierdie vat dit vir ons mooi vas oor die reeks sover, die 10 dinge om ons liefde aan God te bewys. Vandag om te volhard tot die einde toe. Ons gaan heerlik rondom hierdie gedagte met mekaar saam stil word by die Here en ons gaan die Here vra dat deur sy woord vandag ek en jy gestig en opgetel en bemoedig sal word in ons wandel met die Here, in ons verhouding met die Here en in ons dienswerk vir die Here. Nou, voordat ons die woord van die Here bedien, kom ons luister eers na hierdie pragtige lied. Dis Duff Brothers wat vir ons gaan sing Hold On. Ek en jy moet vol hart prys die naam van die Here.

Prys die naam van die Here. Ja, ons moet aanhou. Ons moet volhard. Liewe Boeta Sissa, dit is die oproep van die woord vandag van my, vir my en vir jou, dat ons moet volhard. Die 10de boodskap in ons reeks oor 10 maniere waarop ek en jy ons liefde aan die Here, onse God, sal kan bewys. Nou ja, geliefdes, ons teksgedeelte vind ons uit Matteus 24 vanaf vers 11 tot vers 14. Daar staan geskryf die volgende: baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Dis 'n direkte beskrywing van die tyd waarin ek en jy leef. Vers 13 sê, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk van God sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Loof die naam van die Here. Vader, ons eer U vir die woord. Dankie dat U woord waarheid is. Dankie dat dit deur die Gees aan ons gegee is. Ons is afhanklik vanmôre van dieselfde Gees om ons hierdie woord, Here, te laat hoor en dat ons dit vanoggend sal ter harte neem. Praat met ons deur U Gees in Jesus naam. Geliefdes, die reeks handel daaroor dat ons God moet lief hê. Onthou, ons het so 56 boodskappe reeds bedien oor hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Ons het baie diep en intens gepraat oor daardie skrifgedeelte reeds. Uit dit uit het ons gekom en het ons begin praat oor 10 maniere waarop gelowiges die Here dan liefde aan die Here sal bewys, en vandag praat ons oor die 10de boodskap. En hier in vers 12 staan daar dat die wanneer die ongeregtigheid vermeerder word, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, en die ongeregtigheid vermeerder omdat baie valse profete sal opstaan en baie mense sal deur hierdie valse profete mislei word, maar wie volhard tot die einde toe is dan die oproep. Maar al hierdie dinge, die valse profete, die ongeregtigheid wat vermeerder word, het een ding tot gevolg, en dit is die liefde van die mense of die meeste sal verkoel. Liefde, die liefde van hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Hierdie liefde dat ons God eerbiedig vir wie hy is. Hierdie liefde wat met ons praat oor 'n verbintenis, uitverkoop wees aan die Here, waar die Here die fokus, die middelpunt is van my verbintenis. Ek is aan die Here oorgegee, ek is aan die Here toegewy, ek is aan die Here verbind om die Here te dien, om die Here te aanbid, om die Here te vereer en te verheerlik. Dis die oproep wat dan vandag weer na my en na jou toe kom. Nou geliefdes, vers 12 sê dan dat die liefde van die meeste sal verkoel, maar wie volhard, vers 13, tot die einde toe. En daarom vandag praat ons oor volharding, en volharding tot die einde toe is dan die manier wat vandag se boodskap met ons oor praat, oor hoe ons liefde aan God sal bewys. Ons sê tog reg deur hierdie tyd dat liefde is nie 'n emosionele saak nie. Liefde is werklik 'n lewenswyse. Dis 'n verbintenis wat nie afhanklik is van emosie nie, wat nie afhanklik is van goed en sleg nie. Gaan dit goed, dan is ek vir die Here lief, of gaan dit sleg, dan is ek liewer vir die Here, of nee, niks van daardie dinge. Ek word nie beïnvloed deur hierdie goed nie. Die liefde vir God het alles te doen net met die erkenning, net met die totale bewustheid van wie God is. Dit het niks te doen met goed gaan of met sleg gaan, of met wat ook al, ek geseën word of nie geseën word nie, is ek siek, is ek gesond. Daardie goed is nie die goed wat bepaal of ek vir God lief is nie. Ek is verbind aan die Here omdat my totale menswees, of ek aan die een kant van die skaal staan of aan die ander kant van die skaal staan, God bly die Here God. En nou is die oproep van die woord dat die Here moet daardie fokus van my lewe bly, om God dan lief te hê
met my hele hart. Nou geliefdes, wanneer ons lees hier in Matteus 24 hierdie gedeelte, dan is dit 'n kritieke gedeelte waarin die Here Jesus sy disippels waarsku en ook vandag vir my en vir jou oor toekomstige uitdagings en die belangrikheid van volharding in geloof. Ek en jy ken ook nie môre nie, maar u en ek sal tog vandag kan erken dat die wêreld is nie meer so eenvoudig as wat het was 30, 40 en 50 jaar gelede nie. Al hierdie bose magte is nog steeds aan die werk, al hierdie duistere motiewe is maar altyd deur aan die werk, maar dis asof dit in die tyd waarin ek en jy lewe net 'n dinamika gekry het wat 'n mens voel dit hou net nooit, dis altyd deur in jou gesig, dis altyd deur besig om by jou aan te dring. Nou hierdie teks bevat 3 belangrike aspekte wat ons in vandagse bediening van die woord sal ondersoek. Daardie aspekte is die opkoms van vals profete of die misleiding van mense. Die tweede ding is omdat mense se liefde verkoel. Die derde ding waaroor ons gaan praat is die noodsaaklikheid van volharding tot die einde. Om te verstaan hoe ek en jy as Christen, as kind van die Here, ons liefde vir God kan bewys, moet ons hierdie aspekte dan binne die konteks van ons skrifgedeelte dan oorweeg. So ons praat in die eerste plek oor die opkoms van vals profete. Vers 11 sê, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Let daarop dat die woord van die Here waarsku dat baie valse profete sal opstaan en probeer om mense te mislei. Geliefdes, hy praat van predikers. Hy praat van mense wat op kansels staan. Hy praat van mense wat hulle self as een of ander bedienaar van die woord aanbied. Mense sal opstaan en van afkansels waar daar skare mense byeen sal wees, wat hierdie mense sal sien en eer as profete, dat daar mense sal wees wat as profete gaan opstaan en andere mislei. False profete is diegene wat 'n boodskap verkondig wat nie in ooreenstemming met God se woord is nie. Hulle verdraai die waarheid en hulle optrede kan veroorsaak dat mense verward raak en van die ware geloof afdwaal. Dis 'n ernstige saak hierdie. Mense wat nie die waarheid vashou nie, wat nie in ooreenstemming met God se woord die evangelie deel nie, en hulle verdraai die waarheid. En dit bring verwarring. Sien jy die totale verwarring wat daar onder ons mensdom is oor die evangelie? Die een ou sê, jy moet so hoog spring, die ander ou sê, jy moet so baie lag. Die ander ou sê, dit is die bewys van taal, dat jy in tale spreek. Dat jy nou met die Heilige Gees vervul is. Die ander ou sê, so. Die ander ou praat van, jy moet 3 keer onderdompel word, die ander ou sê, jy moet 1 keer onderdompel word. Die ander ou sê, dis voor die wegraap, is voor die verdrukking is die wegraap, die ander ou sê, in die middel van die verdrukking is die wegraap, die ander ou sê, is in die einde, ander ou sê, dat is geen. Dis chaos, dis verwarring. Want baie ouens hou vas aan 'n evangelie wat oorgelewer is en ons hou vas aan die goed wat mense vir ons gesê het, maar ons hoor nie by God nie. Vals profete wat opstaan. Die woord van die Here praat met ons oor hierdie saak van vals profete. Hy sê in Matteus 24 vers 5, baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. Ek sê vir u, daar is ouens vandag wat evangelie aanbied asof hulle die Here is. Asof die totale evangelie in hulle hande is. Ek hoor hoe dat baie van die hedendaagse apostels, nou ja, ouens wat hulle self nou getitel het as apostels, hoe baie ouens vandag opstaan en sê dat God is in my, ek is God. Ek is 'n klein God. Ek is
Ek is niks, ek is dankbaar dat die Heere God in my kom woon het, maar ek is 'n afhanklike kind van die Heere, ek het God nodig. Ek kan nooit na myself verwys asof ek God is nie. Ek kan nooit na myself verwys asof die mag en die autoriteit in verdie stoels gesetel is nie. Ja, dank die Heere vir die krag wat hy gee. Dank die Heere vir die aanstelling wat hy gee. Dank die Heere vir sy autoriteit en sy Heilige Gees salwing in ons lewe. Ons dank God vir die dinge wat hy deur sy Gees in ons werk. Maar wanneer God in ons werk en God deur ons bedien, dan is dit nie ek wat dit doen nie. En as mense begin hulle self aanmatig dat dit ek is, liewe Boeta Sissa, dan verkondig hy 'n evangelie wat God beroof van sy eer en van sy heerlikheid. Hulle gebruik die naam van die Here. Hulle maak asof dit God is, maar hulle eien hulle self dit toe asof dit hulle is. U sien, Boeta Sissa, die woord van die Here sê, baie sal onder my naam kom. En hulle sal sê, ek is die Christus. Ek hoor daar die boodskap oor die sosiale media klink wyd en suid reg oor die wêreld heen. Matteus 24 vers 24 sê, daar sal valse Christusse en valse profete opstaan. Hulle sal groot tekens en wonders doen om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Ek wil vir u sê, baie boetas en sissas word deur hierdie hoofstroom van misleidende bediening meegesleep. Ek hoor hoe dat mense name aanhang van predikers wat waarlik nie Godvreesend is nie. Want Godvreesende bedienaars van die woord staan onverskrokke vir die waarheid. Jy spreek nie net die naam van die Here Jesus en die woord van God daar waar mense met jou saamstem nie. Jy moet ook die woord van die Here staan en eerbiedig wanneer jy in 'n situasie is of op 'n platform is waar jy onomwonde die evangelie moet staan, maar te veel mense is bang hulle gee aanstoot. En die oomblik wat ons bang is, ons gee aanstoot aan die wêreld, het ons die Here verloon. Want die Here se woord moet onverskrokke in waarheid bedien en gesny word. Matteus 7 vers 15 sê, pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. U sien, daar is hierdie valse profete wat vir hulle eie voordeel en vir hulle eie doelwitte die evangelie verkondig. Hulle is soos wolwe in skaapsklere. Hy sê een ding, maar hy leef 'n ander ding as dit kom by die evangelie van Jesus Christus. Ons lewens, liewe broer, suster, moet wees dat dit wat ek is, dit wat ek sê, dit wat ek dink, dit wat ek doen, moet die Here reflekteer, moet God vereer en verheerlik. 1 Timoteus 4 vers 1, daar waarsku Paulus, hy sê die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Dis verskriklik. As ons hierdie teks ontleed, dan verstaan 'n mens dat die woord van die Here 'n baie ernstige roep na my en na jou te doen. Nie net word mense van die geloof afvallig nie. Hulle sal verleidende geeste aanhang en hulle sal die leringe van duiwels aanhang. 'n Duiwel is iemand wat God teewerk. 'n Duiwel is iemand wat God nie eerbiedig nie. 'n Duiwel is iemand wat die Here se dood soek, die Here se ondergang soek en wat daarop uit is om dit wat van God is te probeer ongedaan maak. Daar is evangelie bedienings waar God nie die hartklop is van dit wat mense sê en wat hulle bedien nie. 2 Petrus 2 vers 1 waarskei hy sê daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer. U moet verstaan, liewe Boetassa, daar word vandag allerhande verderflike ketterye heimlik ingevoer. Dink maar, liewe Boeta Sissa, aan die kwessie van homoseksualisme en eengeslag huwelike. Dit kan nooit
Dit kan nooit vir God aanvaarbaar wees nie. Een geslag huwelik, een man met een man trou. Hoe kan dit God vereer en verheerlik, terwyl een huwelik bedoel is vir een man en vrou, omdat God man en vrou by mekaar gebring het, en dat man en vrou die bouwstene is van een samenleving, een man en een vrou kan voortplant, een man en een vrou kan dit doen wat God ons geroep het om te wees, vrugbaar te wees, en om verantwoordelik te wees, en om ambassadeurs van Jesus Christus te wees, om ons kinders groot te maak, in die naam van Jesus, hoe sal een man en een man met mekaar trou, en hierdie opdrag van die Here eerbiedig? Jy sien, daar word heimlik planne gemaak en gesmee om hierdie verderflike ketterye in te voer. Abortie is dinge wat aan die dag is, liewe Boeta Sissa, en mense praat nie eers meer daaroor nie. Hier en daar het iemand nog die ywer en die moed om te praat oor abortie en mense te waarsku dat moord gepleeg word wanneer jy 'n kind aborteer. Liewe Boeta Sissa, maar hierdie Ewel word net al meer en die kerk word al stiller, want daar's vals leraars, vals apostels, vals bedienaars van die woord. Mense wat die Here verloon en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. Liewe Boeta Sissa, vals profete, die woord van die Here praat ernstig met ons. Oor 'n liefde wat verkoel, omdat vals profete opgestaan het, omdat vals profete besig is, om die woord van die Here te verbuig, en daarop te trap, vir hulle eie, heimlike agendas wat hulle het. Johannes waarsku ons daar in 1 Johannes 2 vers 18, hy sê, kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het, dat die antichrist kom, bestaan daar nou ook baie antichriste, waar het ons weet, dat het die laaste uur is. Die laaste tekst, in hierdie context is, Judas 1 vers 4, sekere mense het ingeslyp, wat lang tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense, wat die genade van onse God verander, in ongebondenheid, en die enigste heerser God, en ons Here Jesus Christus verloon. Hier praat die Here oor mense, wat sonder God in die hart is, wat nie die eer van God op hulle harte het nie, wat die genade van onse God verander in ongebondenheid. Liewe Boeta Sissa, daar is 'n evangelie wat vandag bedien word, van, man, as jy net die naam van Jesus noem, is jy op pad hemel toe. Satan ken ook die naam van Jesus. Die demone ken die naam van Jesus. Die feit dat hulle die naam van Jesus ken, vat hulle nie hemel toe nie. Maar die evangelie word goedkoop gemaak, dat die liefde van mense verkoel vir God en vir die mens met wie ek en jy moet wandel om ons liefde aan God te bewys. Liewe Boeta Sissa, die liefde verkoel, want ons verwerp as te ware die genade van die Here. Ons vergeet dat die Here ons begenadig het, dat ons helverdiende sondaars is. Daar is mense wat sê, jy is gered en jy is gered, klaar. Daar is al hierdie misleidende evangelie aanbiedings. Maar, 'n kind van God, wat tot die besef gekom het, dat sonder God daar vir my geen hoop is nie, dat sonder God daar vir my geen redding is nie, dat sonder God ek vir ewig verlore en verdoem is. Daardie eerbied vir God, dat God alleen verlosser en saligmaker is, dat het net God is wat my so lief het, dat hy vir my die prys betaal het, dat hy die liggaam van 'n mens aangeneem het, om te sterwe, om die kruis dood te sterwe, om die vloek van elke sondaar te dra, vir die wat na hom toe kom, vir die wat in hom glo, vir die wat hom sal erken. Maar daardie genade van die Here is nie meer die drinkkrag waarmee die evangelie bedien word nie. Deesdae word mense uitgenooi, doen vinnige gebedjie saam met my en prys die Here, nou is jy gered. Nee, dis nie die evangelie nie, liewe Boeta Sissa.
Die evangelie van God praat oor bekering. Die evangelie van God praat oor wedergeboorte. Die evangelie van die Here God praat met ons oor 'n vervulling met die krag van die Heilige Gees. Die woord van die Here leer ons dat om die genade van God te smaak, is nie maar sommer net 'n ou vinnige gebedjie en nou hip hop ek en ek spring die hele wêreld vol en ek maak baie geraas, maar ek ken nie die Here. Ek ken nie die evangelie van die Here Jesus Christus nie. Die Here is jaloers. Die Here is jaloers dat ek en jy die waarheid moet ken. Die Here het 'n duur prys betaal vir my en vir jou om die waarheid te ken. Geliefdes, daar is vals profete, dis 'n realiteit. Hoe kan ons ons liefde vir God bewys te midde van vals profete en die misleiding wat dit bring? Die eerste ding wat die woord van die Here ons leer, is toets die geeste. Dis belangrik dat ons moet leer om alle leringe en profesieë te toets aan die waarheid van die skrif. 1 Johannes 4 vers 1 sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Ek en jy moet die geeste toets. Ons moet hulle op die proef stel of hulle uit God is, al dan nie. Spreuke 14 vers 15 sê, die eenvoudige glo elke woord, maar die skrandere let op sy voetstappe. Jeremia 5 vers 30, 31 sê, 'n ontsettende en afskuwelike ding het in die land gebeur. Die profete profeteer vals en aan hulle sy oefen die priesters mag uit. En my volk wil het graag so hê, maar wat sal hulle doen aan die einde daarvan? Jeremia 29 vers 8 en 9 sê, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, laat julle profete en julle waarseers wat onder julle is, julle nie bedrieg nie en luister nie na julle dromers vir wie julle laat droom nie, want hulle profeteer vir julle vals in my naam en ek het hulle nie gestuur nie, spreek die Here. Liewe Boeta Sissa, ons moet die geeste toets en ons moet dit wat nie van die Here is nie, moet ons verwerp. Moet ons opstaan in die naam van Jesus en daardie dinge moet uit ons lewe verban word. En hulle wat vals is, moet uitgewys word. Hulle wat die evangelie verdraai. Liewe Boeta Sissa, ons kan nie met hulle saamstap nie. Ons kan nie ons vereenselwig met die werk wat hulle doen nie. Want ons werk vir Jesus Christus en nie vir 'n wêreldse evangelie nie. Die woord sê nie net dat ons die geeste moet toets nie, hy sê ook wees waaksaam en wees standvastig. En dis so, ons moet waaksaam wees vir misleiding en bedrog. Ons moet vashou aan die leerstellings van Jesus, met ander woorde sy woord. En ons moet altyd in God se waarheid wandel. Efesiërs 4 vers 14 en 15 sê, sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van leering, deur die bedreigery van die mense, deur die sleeheid om listiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons, en dis die oproep van die woord om God lief te hê, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, ons in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. 1 Korintiërs 3 vers 1 sê, en ek broeders kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie. En julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Die woord sê, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid. En wees volwasse in die verstand. Geliefdes, die Here praat met ons oor 'n waaksaamheid, 'n paraatheid, 'n gereedheid en dat ek en jy in die Here moet volwasse wees. Dat ons moet kan staan in Christus. Hebreërs 5 vers 12 en verder sê, hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad
te onderskei. Die Here roep my en jou om te besef die gevaar van valse profete, valse apostels, valse leraars, heimlike ketterye wat ingevoer word. Boeta sissa, ons moet wakker wees, want hierdie goed het ons teks gesê, verkoel die liefde. Daar staan in vers 12 van Matteus 24, ons geleese skrif, omdat die ongeregtigheid vermeerder, en ongeregtigheid vermeerder as gevolg van valse profete, sal die liefde van die meeste verkoel. Hier waarsku Jesus dat ongeregtigheid, oftewel wetteloosheid, sal toeneem. En ons sien wetteloosheid en ongeregtigheid voor ons elke dag, heel dag, in hierdie ou landjie van ons. Hy sê, en hierdie dinge sal lei tot 'n afname in liefde onder mense. Wanneer sonde en ongeregtigheid vermeerder word, word mense se harte verhard en hulle liefde vir God en vir die medemens verkoel. Hierdie verkoeling van liefde is 'n gevaarlike toestand wat 'n mens se verhouding met God verswak. Openbaring 2 vers 4 sê, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waar vandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gauw na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Jy sien, jou eerste liefde het te doen met jou eerste werke. Dis wanneer ek tot die besef kom dat hierdie lewe is glad nie een antwoord vir die glorie van God nie, en ek draai my weg van die dinge waarmee ek besig is, en ek wy myself aan die Here toe, en Boeta sissa, as ek en jy verkoel langs die pad, en alles wat ek doen, nie daarop uit is om God te verheerlik nie, en ek my lewe aan die Here toewy nie, dan is ek besig om te doen alles wat ek doen, net vir die wind. Openbaring 2 vers 10 sê, vrees vir niks wat jy sal lei nie. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Hierdie getrou wees tot die dood toe praat van volharding, maar om ook te verstaan, jy gaan beproef word, is waar my en jou liefde getoets word. Is ek en jy waarlik aan Jesus verknog? Is ons waarlik aan die Here verbind? Is ons werklik besig met dit wat ons doen vir die glorie en vir die heerlikheid van die Here onse God? Openbaring 3 vers 15 sê, ken jou werke dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Hier praat die Here oor lou christelike lewens. Mense wat sê ek is 'n kind van die Here, maar ek verloon die krag daarvan. Ek staan nie vir die waarheid nie, ek is nie onverskrokke nie, ek het hierdie lewe waar ek vandag hierdie kan staan en môre daardie kan staan, ek sien goed gebeur maar my stem is stil, ek praat nie oor dit wat vir God belangrik is om te praat nie, ek leef nie vir die waarheid nie. Hoe kan ons ons liefde vir God bewys? In tye waar meeste se liefde vir God verkoel. Die woord sê, handhaaf, 'n gehoorsame leefstyl. Ons liefde vir God word bewys deur gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan God, gehoorsaamheid aan God se gebooie. Johannes 14 vers 15 sê, as julle my lief het. Jy sien, hy sê nie, julle het allemaal my lief nie. Hy sê, die wat my lief het, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Deur God se woord te leef, God se woord te eerbiedig, demonstreer ons dat ons God lief het. 1 Johannes 2 vers 3 tot vers 5 sê, hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar, sy woord. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en in hom is die waarheid nie. As my lewe nie verbind is om die woord van God te eerbiedig, dit te gehoorsaam en my lewe daar volgens in te rig nie, is ek 'n leenaar. Elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Liewe Boeta sisse, ons probeer nie om die wêreld se ore te streel nie. Ons probeer nie om 'n evangelie aan te bied wat mense laat goed voel oor hulle self nie. Ons waarsku mense oor die
greep van sonde, oor die gevaar van misleiding, ons waarsku mense oor die realiteit dat daar is heimlike ketterye wat ingevoer word en ons sien die goed in ons samelewing gebeur. Liewe broer, suster, waarom staan die kerk van God nie op nie? Waarom praat manne en vroue wat hulle self op kansel sien nie oor hierdie dinge om mense te waarsku nie? Die woord van die Here sê in 1 Johannes 4 vers 19 en 20, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief en sy broer haat, is hy 'n leenaar, want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Hier praat die Here met my en oor jou, met jou en met my oor die belangrikheid van liefde vir mekaar. Liefde vir mekaar beteken dat ons soek mekaar se voordeel. Liefde vir mekaar beteken dat ons dra mekaar se laste. Liefde vir mekaar is dat ons mekaar moet aanmoedig en mekaar in hierdie stryd, hierdie uitdagings van die lewe, die arms moet optel en mekaar moet bedien met dit wat waar is en wat reg is en wat God vreesend en God verheerlikend is. Hieraan weet ons dat die kinders van God, dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar, sê 1 Johannes 5 vers 2. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Menende dat in Christus, as ons in Christus is en die hartklop van die Here Jesus in my binneste die hartklop is, dan is die gebooie van God nie swaar nie, want ek leef die woord van die Here. So hoe sal ons hierdie saak vir die Here leef om dan ook waar liefde verkoel die Here te kan eerbiedig en te kan lief hê? En ons het gesê dat jy moet die Here jou God lief hê, nee, ons moet dan in hierdie saak moet ons die Here met 'n gehoorsame leefstyl moet ons die Here dien. Maar die tweede ding is, ons moet vertrou op die Heilige Gees. Want die Heilige Gees help ons om die liefde van God te ervaar en om die liefde van God uit te leef. Ons moet gereeld bid. Daaroor het ons die hele boodskap gebring, boodskap nummer 2. Ons moet gereeld bid vir die krag en vir die leiding van die Heilige Gees om ons liefde vir God te laat versterk, selfs te midde van morele verval in die samelewing. En dis juist daar waar ons liefde moet versterk en ek en jy moet uitstaan vir Christus. Romeine 5 vers 5 sê, die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ek en jy moet die Heilige Gees vertrou, dis hy wat die liefde van God in ons hart uitstort, en die liefde van God is een van, ek is uitverkoop, ek is verbind tot. Dit het nie te doen met sonskyn of koue weer, dis warm of te koud nie. Dit is, jy's ryk of jy's arm nie. Jy's geleerd of jy's nie geleerd nie. Jy's mooi of jy's lelik nie. Jy's Engels of jy's Afrikaans nie. Niks met daardie dinge te doen nie. As jy God die fokus van jou lewe gemaak het en jy God erken as die waaragtige bron van lewe en jy besef daar's geen ander naam waardeur jy gered kan word nie, anders as net Jesus Christus nie. Romeine 8 vers 28 sê, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, vir die wat God lief het, om God lief te hê, ongeag die omstandighede, want dan maak die omstandighede nie saak nie, elke omstandighede gaan meewerk. Armoede, siekte, uitdagings, vervolging, elke ding gaan meewerk, vir die wat God lief het. As iemand God lief het, die word deur hom geken. En ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het, sê 1 Johannes 4 vers 19. Romeine 8 vers 14 sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Want dis die Gees self, wat getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders van God is, dan ook erfgename, erfgename van God, en mede-erfgename van Christus. Liewe broeders en susters, ons moet ook die Gees vertrou. Prys die naam van die Here, terwyl ek en jy gehoorsaam is aan die Here. Dis hoe ons God lief het, en ons liefde vir God demonstreer in tye van uitdagings.
Ek wil klaar maak. Die derde punt is die noodsaaklikheid te midde van dit wat ons reeds vir mekaar gesê het. Die noodsaaklikheid om te volhard. Want vers 13 sê, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Hoor mooi, dis hy wat volhard tot die einde toe, wat gered sal word. Jesus stelde duidelik, dat slegs die wat tot die einde toe volhard gered sal word. Dit impliseer dat ons geloof en ons liefde nie net maar 'n onmiddellike of 'n kortstondige reaksie op God moet wees nie. Dit moet 'n aanhoudende toewyding aan God wees, ongeag die uitdagings of die vervolgings wat ons mag ervaar. So, hoe ons liefde vir God kan bewys deur volharding, wil ek kortliks aanraak voordat ons die boodskap afsluit. Jakobus 1 vers 12 praat met ons oor volharding in geloof. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, as hy volhard het tot die einde toe, as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Ons bewys ons liefde aan God deur te volhard, deur die toets te deurstaan, deur ongeag die omstandighede, die Here die fokus van ons lewe te maak, nie ons oog te draai na die valse apostels nie, nie deur verlok te word met ander aanbiedings van evangelie wat nie die eer van God het nie, maar om jy staande te bly, om te volhard en die toets te deurstaan. Die woord van die Here leer ons dat ware liefde vir God vereis volharding. Dit beteken dat ons geloof sal behou, selfs wanneer ons met beproewings en versoekings gekonfronteer word. Verder word ons liefde vir God te bewys deur te volhard in gemeenskapslewe, 'n aktiewe gemeenskapslewe, deur betrokke te wees by 'n geloofsgemeenskap. En hier praat ek nie van 'n kerk nie. Hier praat ek nie van een of ander denominale soort beweging nie. Ek sê, jy moet betrokke wees by 'n geloofsgemeenskap, daar waar manne en vroue by mekaar is, wat die evangelie van God lief het, wat God bo alles lief het, wat God liewer het as wat hulle die kerk lief het, wat God liewer het as wat hulle die predikant lief het, wat God liewer het as wat hulle vir mense lief het. Daar waar manne en vroue aan God alleen uitverkoop is, dat die eer van die Here God die hoogste saak is van hulle saamwees. Boeta Sissa, ek waag dit en ek sê dit, dat jy vind dit nie baie maklik vandag nie. Die woord van die Here leer ons dat die laaste tyd 'n tyd van verkoeling sal wees, omdat mense agter mense gaan aanhardloop wat evangelies aanbied, wat ons laat goed voel, wat ons ore streel, en daarom sien ons dat die kerk nie meer 'n kerk is wat opstaan vir die saak en die hartklop van die Here, onse God nie. Jy moet betrokke wees daar waar mense mekaar aanmoedig en versterk om in die liefde en in goeie werke te volhard. Hoor wat sê Hebreërs 10 vers 24 en 25. Laat ons op mekaar ag gee. Die woord sê dat die gemeenskap waarvan die Here praat, waar ek en jy moet betrokke wees, is ons moet op mekaar ag gee. Jy en jou lewe en jou gevare, jou omstandighede, jou krisisse, moet die fokus van my lewe wees. My uitdagings, my probleme, my krisisse, moet jou verantwoordelikheid wees. Sien jy dit in die plek waar jy aanbid? Is jy werklik, hoor jy iemand wat na jou toe stap, wanneer jy daar kom, en waar iemand met jou praat oor, hoe lyk dit met jou siel? Is daar liefde onder mekaar oor wat gebeur met jou siel? Laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en tot goeie werke aan te spoor. Om die persoon met wie jy die pad stap, aan te help, dat hy moet volhard. Dis wat hierdie teks sê.
Ons wil nie hier een of ander goedkoop ding maak van, ons wil 'n bietjie liefde bewys nie, so ek gaan gou kosie uitdeel, en ek gaan gou 'n stuk in die hempie weggee, of iets en dergelike nie. Nee, ons wil mense aanspoor om goed te doen, om andere te ondersteun in hulle wandel met die Here. Hy sê vers 25, laat ons onderdinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. Oeh, die manne in die kerk like hierdie teks jong, want jy moet kerk toe kom, want in die kerk is daar 'n collectebord wat omgaan, en daar is 10 koeverte wat uitgedeel moet word. Excuse broers, ek noem vanmorgen die ding sommer by die naam, hoor. Jy moet verstaan, dis 'n roekelose wêreld waarin ek en jy leef, ook in die kerk en in die geloofs wêreld. Hy sê, maar laat ons mekaar vermaan. Hoor jy vermaning? Word daar met diegene gepraat wat saam bly? Word daar met diegene gepraat wat besig is met hierdie praktyke waaroor ons reeds gepraat het, abortie, oor homoseksualisme wat vir God te gruwel is, oor die sonde. Nee, as 'n man 'n goeie tiende gee, kan hy maar Saterdag aan partytjie hou totdat hy blou word. Hy kan met rooi belope oë in die kerk sit en hy kan die hoofouderling wees as dit moet. Solank die geld daar is, vermaan ons nog soos wat die Here van ons vra om te vermaan, sodat jy die Here met 'n eerbiedige vrees moet dien. En hy sê dat ons mekaar moet vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Liewe Boeta Sissa, die woord sê dat die einde is besig om nader te snel. Die Here Jesus staan by geleentheid, hy sê die oes is wit op die land. Maar daar is nie arbeiders nie. Daar is baie valse profete. Daar is baie mense wat evangelies aanbied, wat nie van God is nie. Maar die oes staan wit op die land. En ek sê vir u, dat as die kind van die Here nie wakker word, en daar die oes van die Here Jesus gaan bedien nie, gaan ander die oes vertrap. Dis hartseer, maar dis waar. Matteus 18 vers 20, ek wil klaarmaak met die volgende 3 teksverse. Waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Weet jy hoe bly is ek dat die Here vanoggend saam met my en jou is, alles is net om radio by mekaar. Die Here eerbiedig vanmôre dit wanneer mense by mekaar kom om God die eerste plek te gee. Vanoggend hier op die radio gaan dit nie oor 'n tiende nie, het gaan nie hier oor 'n kollektetjie wat moet ingesamel word nie, het gaan nie hier oor. Vanoggend sal jy die evangelie boodskap hoor, soos wat die Here dit op my hart gelê het. Jy sal vanoggend hier die evangelie boodskap hoor en ek sê dinge wat ek sê, omdat ek nie afhanklik is van geld of van ander dinge nie, maar omdat ek die hart van die Here wil tevrede stel, om sy woord te sny in waarheid, om die woord van die Here te bedien, omdat dit God se woord is, en dat die Here alleen die eer moet ontvang. En as ek dan vanoggend ongewild moet wees, en mense nie weer na die radio wil luister nie, so is dit dan maar. Maar ek wil die evangelie van die Here sny, omdat dit God se woord is. En jy moet hoor vanoggend, die woord van die Here sê, dit gaan oor hom en nie oor my nie. Dit gaan oor hom en nie oor die radio nie. Dit gaan oor hom en nie oor die ou wat net wil goed voel oor homself nie. Handelinge 1 vers 14 sê, hulle het allemaal eendragtig volhard. Volhard. Hulle het nie net volhard nie, hulle het eendragtig volhard. Hulle het gesoek na die wil en na die plan en na die belofte van die Here. Hulle het volhard in dit wat God vir hulle gesê het. Hulle het volhard in gehoorsaam wees. Hulle het volhard in die woord en in die voorskrif van die Here. So sê Handelinge 2 vers 1 ook, toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. Liewe Boeta Sissa, ek wil u vanoggend wil ek u aanmoedig. Die Here roep my en jou, dat ons die Here God moet lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met al ons krag, want daar is geen ander God nie. Daar is geen ander evangelie nie. Daar is geen ander waarheid nie. En ek moet die Here met 'n heilige eerbied, moet ek en jy hom vrees.
Vrees nie so dat ek vir hom wegkruip nie. Vrees nie so dat ek weghardloop en nie besig is met God nie. Maar 'n eerbied vir God, 'n respek vir God, 'n respek vir die waarheid van Christus, 'n respek vir die liefde wat hy aan ons bewys het, 'n respek vir die opdrag en die voorskrif wat hy vir ons gee, dat ek en jy hom moet eerbiedig met ons lewe. Mag die Here vanoggend deur sy woord elke hart verwarm en verhit met die waarheid van sy woord en dat jy sal kan sê, ek het van die Here ontvang. Mag die Here daarin vereer en verheerlik word.

Hemelse Vader, baie dankie vir die woord wat vanoggend na ons toe uitgekom het. Ons bid vanmôre, Here, in afhanklikheid aan U. Neem U ons hand. Here, hou U ons staande. Gee U ons die krag, Here, om te volhard tot die einde toe. Here, lei U vir ons in hierdie waarheid. Herinner ons, Here, aan hierdie woord wat met ons kom praat het vanoggend. Dankie vir die Heilige Gees wat die naprediker is van U woord. Vader, en ek bid dat deur U Heilige Gees U ons sal gedagtig hou en dat U ons sal toegespits hou, dat U ons sal wakker hou om te volhard tot die einde toe vir U glorie, vir U heerlikheid. Dankie Here dat U beloof dat die wat volhard, Here, sal gered word. Ek sou graag nog daaroor wou praat vanoggend, Vader, maar loof die naam van die Here. Die woord het uitgegaan en Vader, ons weet en ons verstaan vanoggend dat die realiteite klop aan die deur. Daar's, Here, baie valse aanbiedings in die wêreld. Dankie Here Jesus dat U met ons praat oor 'n liefde wat verkoel, sodat ons voor die spieël kan staan, Here, dat ons nie ook dalk, Here, verkoel het in ons liefde teenoor U en ons medemens nie. Vader, maar dat ons dan ook vanoggend aangemoedig word om ons eerste liefde, Here, ter harte te neem en dat ons sal volhard in hierdie wedloop vir U glorie, vir U heerlikheid in die naam van Jesus. Wil U elke broer en elke suster, Vader, persoonlik en intiem deur U Gees in die hele waarheid leer en lei vir U glorie en vir U heerlikheid. En ek dank U daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat jy by my aangesluit het vanoggend. My bede is dat die Here jou stig en dat die Here jou werklik deur sy woord dra en vir my is dit 'n groot voorreg dat jy by my aangesluit het. My tyd is uit en ek wil hê dat jy moet ingeskakel bly want net hierna gaan jy luister na 'n boodskap van oom Tini van Staden en ons is bevoorreg om nog die boodskappe van oom Tini hier op die radio te kan speel, 'n man wat die Here geseën het met besondere wysheid en 'n baie spesiale liefde vir die woord en hy is lankal by Jesus, maar ons kan nog luister na dit wat hy ons mee geseën het en mag die Here ook daarin verheerlik word vanoggend. Vrede vir jou, as die Here wil, volgende Sondag, dan doen ons dit weer met die woord van die Here wat uitgaan hier op Radio Kerk. Vrede en shalom. Ek gaan vir jou uitspeel met Hold On van Tribute Quartet. Mooi bly.

Ons groet u in die wonderlike en ewige lieflike naam van ons redder en verlosser, ons dierbare Here Jesus Christus van Nazareth. Baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblikke. Hoe wonderlik is dit nie om maar net weer te hoor, skakel maar net jou radio aan, want daar is 'n boodskap van Jesus Christus. Erns kom die lied van vreugde en blydskap, erns kom die mooi naam van Jesus Christus. Ja, daar is nie 'n ander dierbare naam soos sy naam nie. U is saam met ons op Radio Kerk hierdie oomblikke, baie hartlik welkom. Kom ons word stil in hierdie oomblikke wanneer ons rondom sy troon staan, wanneer ons aan sy voete kom kniel en wanneer ons met hierdie heilige, groot en ewige hemelse Vader praat, wat ons redder en ons herder is. Here, ons Here, hoe groot is u naam op die ganse aarde. Die aarde is vol van u heerlikheid. Ten spyte van al die gewoel wat daar buitekant is. Here, ten spyte van die klokke van die tyd, van plesier en vermaak, van haat, en moord, en geweld, en korrupsie. Lei daar klokke vir hulle wat in u glo. Lei daar klokke vir hulle wat op u hoop, en wat vanmôre weet, daar is geen naam op hierdie aarde so soet soos die naam van Jesus nie. Kom in hierdie lieflike oomblikke, en praat u asseblief met ons. Here, word u woord heilig in ons harte, nie maar net 'n letter nie, maar laat dit vanmôre lewe bring. Ja, dat dit in hierdie oomblikke lewe bring in die lewens van manne en vroue wat sal luister en wat sal hoor en wat sal antwoord. Dankie vir elke lied, dankie vir die wonderlike musiek. Laat u seën daarop rus in u allerhoogste naam, Jesus Christus van Nazareth. Amen. Amen.

Wat 'n geweldige waarborg kry ons nie in hierdie oomblikke nie. Wat 'n geweldige vreugde en blydskap wek dit in ons harte. Mens voel dat jy kan opspring. Want wanneer ons met die Here wandel, wanneer ons hand in syne sit, het ons nie nodig om ooit te vrees nie. Ons hou aan u voor in hierdie oomblikke van oordenking vanuit Jesaja die 6de hoofstuk en vanaf die 6de versie. Jesaja die 6de hoofstuk en vanaf vers 6. Maar een van die serafs het op na my opgevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar af geneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê: "Kyk, dit het jou lippe aangeraak. Jou skuld is weg en jou sonde versoen." Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: "Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan?" Toe antwoord ek: "Hier is ek, Here. Stuur my." En hy het met my gespreek, gaan sê aan hierdie volk: hoor altyd deur, maar verstaan nie, en sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë en met hulle ore nie hoor en hulle hart nie verstaan nie en hulle nie bekeer en gesond word nie. Toe sê ek: Here, hoe lank? En hy antwoord: totdat die stede verwoes lê, sonder inwoner, en die huise sonder mense, en die land verwoes tot 'n wildernis. En as nog 'n tiende deel daarvan oor is, sal dit weer wees tot verwoesting, maar soos by die terpentynboom en die eikeboom, as hulle omgevat vaart, kap word, 'n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees. Tot sover die heilige en onfeilbare woord van ons wonderlike Here Jesus Christus. As ons sou dan in hierdie oomblikke in 'n gewone kerkdiens was, dan sou ons die gemeente vra om lied 419 die eerste versie saam met ons te sing, en uit daardie daverende geluide sou ons hoor: op berge en in dale en overal is God, waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God, waar ons gedagtes swewe of styg ook, daar is God, om laag en hoog verhewe, ja, overal is God. En hieruit besing ons die majesteit en die almag van ons heilige Skepper. Hy is alomteenwoordig, hy is alsiende, hy is alwetend, en hy verkondig die einde van die begin af. Ja, hy is hoogheilig, is die wonder van sy naam, ons kosbare Here Jesus Christus. Want as hy met Abraham praat, en so ook met u en met my in hierdie môre, dan kuier die wonderlike Here homself van alles af, as ons hoor: "Ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God in wie jy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle ewig bestaan." Staan opgeteken in Romeine die 4de hoofstuk, die 17de versie, en dit sê vir u en vir my dat hy 'n skepper God.
Het sê vir een vir my dat die dinge wat nie bestaan nie, roep hy. En in hierdie oomblikke miskien sou u sê, maar ek sit met hierdie probleem in my lewe. Ek sit met hierdie omstandighede in my familie. Ek het hierdie groot besluite met betrekking tot my werk of wat daar ook al is. Weet dan in hierdie oomblikke dat hierdie Here Jesus Christus wat oral is, vir u sê, ek kan die dinge in jou lewe roep wat nie bestaan nie. O, dat ek en u op 'n plek kom waar ons kan weer glo, hy's die Skepper God, hy het nie gebrek nie. Hy is aan niks vasgemaak nie. Hy vra vir niemand niks nie en niemand kan vir hom iets gee nie. Hy skep, hy roep in hierdie oomblikke waar jy ook al mag wees. Wil hy in u lewe roep die dinge wat hy wil hê en wat nog nie in ons lewens bestaan nie. Is net hier die wonderlike Here Jesus Christus wat dit kan doen. Vanuit Jesaja se tempelervaring en sy roeping praat die Heilige Gees dan in hierdie oomblikke met u en met my. Ja, na soveel jare, wanneer ons dan weer hierdie woord van Jesaja lees, hoor ons. En hy het gespreek en gesê, gaan sê vir hierdie volk, hoor altyd deur, maar verstaan nie. Sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar, en bestryk hulle oë sodat hulle nie sien met hulle oë en met hulle ore nie, hoor nie en hulle hart nie verstaan nie en hulle bekeer en gesond word nie. Is dit nie verskriklik? Is dit nie hartverskeurend om te hoor dat hier die groot God van liefde met u en met my praat? Mense wat kan lees en skryf, mense wat kan hoor, mense wat van kindsbeen af groot geword het in 'n kerk, wat van kindsbeen af in die sonndagskool geluister het na die wonderlike boodskap van Jesus Christus, wat in eenvoudige taal vanuit die kinderbybel kon lees. Is dit nie hartverskeurend om te dink dat ons, nou dat ons groot geword het, soveel dinge in ons lewe vasgryp, soos die volk van die Here wat die evangelie gehoor het, wat die magtige dade van die Here gesien het en tog na ander gode toe gehardloop het. Roep hy tog en dan sê hy, hoor altyd deur, maar verstaan nie. Hy sê die profete sal spreek, maar julle sal dit nie verstaan nie. 6000 jaar na hierdie profesie stap hierdie wonderlike Here Jesus in 'n menslike liggaam, die stofstrate en die paaie van Galilea, en dan hoor ons hom. Ten spyte van sy roepe, ten spyte van dat ons gehoor het, so lief het God die mense. Mense, wat maak ek en u met hierdie liefde? So lief het hy, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het nie sy seun in die wêreld gestuur om die wêreld te oordeel nie. Hoor ons dit dan tog in hierdie oom? Ons het ore en ons hoor, maar hy sê ons verstaan nie. Is dit so moeilik om te verstaan as hy sê, dit was nie om te oordeel nie,
Dit was 'n ander saak. Hy het gekom om ons te los en salig te kom haal. En ons sing dat hy ons noem om saligmaker, maar is dit dan so moeilik vir een, vir my, om te hoor? Hy staan tussen hulle. Die Godmens, die Skeppermens. Hy kyk na Petrus, hy kyk na Johannes. Ek wonder of daar dalk trane oor sy wange gevloei het as hy ek hom hoor en hy sê, salig is die oë wat sien wat julle sien. Salig is die ore wat hoor wat julle hoor. Want ek sê vir julle dat daar is baie profete wat so graag sou wou hoor wat julle hoor. Baie profete wat baie graag sal wil gesien het wat julle sien. Baie graag hulle gewone oë wou oopmaak en kyk na die man van smarte. Kyk na die Skepper God wat in 'n vleeslike liggaam, 'n menslike liggaam, tussen julle wandel, aan julle vat, julle gesond maak, julle genees, julle gebroken uit julle maak. Maar dit was nie vir hulle bestem nie. Maar dan sê hy, en aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword. Noem dan toch vir ons in hierdie oomblikke, dan nog dit wat u dan uit die wonder evangelie nie verstaan nie. Almal van ons het groot geword in Christenhuise, Christenskole, waar ons die evangelie van Christus gehoor het, waar ons dit gesing het, waar ons hierdie wonderlike boodskap dag na dag gehoor het, in die sondagskool, in die kerk, in die jeugdienste, waar ons was, het ons dit gehoor. Kom die vraag dan na u en na my toe, wanneer die Here sê, jy het gehoor, maar ons luister nie. Hy sê dat ons hart het stomp geword, en met die oor het ons beswaarlik gehoor. Hy sê so dat ons oë nie miskien sien, en ons ore hoor, en met ons hart verstaan en ons gesond word. Nie, hoekom is ons so siek, geestelik siek? Hoekom is daar in hierdie oomblikke soveel duisende geestelike, siek, stikkende, gebroke mense in hierdie hele wêreld? Hoor ons om nie? Het ons ore so swaar geword? Is ons dan net soos wat Farao was? Ons hoor dan, Farao hoor, hy sien die magtige dade van 'n lewende God. Hy sien die manifestasie van hierdie bonatuurlike Here, wat vanuit die braambos vir Moses en Aaron stuur. Hy sien hoe dat hulle water vloed, wat hulle lewe was, in bloed verander, en vir 7 dae lank in bloed lê. Hy sien hoe grawe die mense rondom die rivier in die hoop om 'n druppel water te kry, en dit is bloed. Nogtans sê die woord van die Here, dat hy het sy hart verhard. Hy hoor, hy sien al die oordele van die Here, maar
Die skrif sê hy verstaan dit nie. Mense, kan ons dit nie identificeer nie? Sien ons dan nie wat gaan aan in hierdie wereld vandag nie? Hoor en sien u en ek dan nie? Hoe praat die Here met ons nie? In meer as 100 jaar jaag daar deur die Atlantiese Oseaan daar die verskriklike tornado's wat eilande weggevee het en die mense sê dit sal hulle 30 jaar vat om dit te kan herstel. Sommige is onherstelbaar. Ons sien dit, ons hoor dit oor die televisie, ons oë aanskou dit, maar ons verstaan nie, ons luister nie, ons hart het so verhard geword oor die dinge van hierdie wereld, want u en ek het ons eie besluite, ons eie wil in hierdie lewe, ons wil dit nie, soos God dit wil hê nie. Hoe lang moet hy met ons praat? Hoe lang moet hy na ons roep? Nee, dit is beter om in die maal op 'n Sondag te gaan rondloop, as om na die huis van die Here toe te gaan. Dit is beter om na die dinge van die wêreld te kyk. Ons verstaan nie die droogte wat oor Suid-Afrika kom nie. Ons hoor dat die damme is leeg. Ons hoor spaar water, maar die mens tap maar aan, want sy hart verstaan nie, sy ore hoor. Ons kan nie God se handewerk identifiseer nie. Mense, Suid-Afrika, waar is ons? Waarmee is ons besig? Hoor ons dan nie hierdie stem van die Here wat in al hierdie dinge na ons roep nie. Mense loop, sal hulle deur die strate van Kaapstad stap en uitroep ek het dors. Soos wat hy aan die kruis moes roep ek het dors, omdat ons siel nie na hom toe dors nie, omdat ons nie dors na hierdie redder en verlosser en ons knie voor hom buig, om hom te aanbid nie. Die aardebewe, aardbewings na aardbewings, huise val in mekaar, plekke word geskud tot in die diepste wese, die barensnood van hierdie skepping, reikhalse reiken tot by die jimmele, oor heiliges wat in die skoot van die aarde slaap. Die wederkoms van Jesus Christus is op hande. Want baie het gesê, dat dit sou al daardie en daardie tyd gewees het, maar daardie tyd het verby, nou hardloop ons maar weer met dieselfde dinge. Ons ore wat so bak staan, is soos twee hande. Ons hoor dat ons ontvang dit in ons hande, maar ons kan het nie uitsoek nie. Ons soek net die dinge uit wat vir ons pas. Ons soek net die dinge wat vir u en vir my saak maak, net daar die dinge wat vir u en vir my die voordeel bring. Dit wil ons hoor, maar ons wil nie hoor dat ons moet bekeer nie. Ons wil nie hoor dat ons die dinge van die wêreld moet los nie. Ons wil nie hoor dat die sonde moet gelaat staan word nie. Nee, ons wil net hoor dit wat vir ons voordeel is, dit wat vir u en vir my mooi is. Ek kan u in hierdie oomblikke dink, pelgrim, wanneer ek in u luister na hierdie baie, baie prachtige lied, wat hoor jy en wat maak jy met dit wat jy hoor? Wat het jy uitgesoek vir jouself?

Geliefdes, dit is Israel wat vanuit die volk die stem van die Here hoor. En dan vir Moses sê die woorde is vir ons te hard. Kom praat jy maar met ons, dat God met jou praat. Om watter rede is dit dan so, dat ek en u nie die heilige woord van God wil lees nie. Wanneer u die Bybel lees, dan hoor ek en u die stem van die Here. Daar is te veel mense in hierdie tyd wat vir andere roep en sê, wat sê die Here vir jou van my? God is nie vir jou bang nie. Sy woord is die waarheid. Daar is te veel vals profete wat opgestaan het om mense se gedagtes te sis en vir mense mooie storiekies te vertel. En solank as wat hulle net die dinge van hierdie wêreld kan doen en 'n paar randjies kan gee. Waar is ons? Wat hoor ons? Waarna luister ons? Wat is die musiek wat jy na luister? Wat is die dinge op televisie wat jy na kyk en luister? Wat hoor jy en ek? Wat gesels mense daar buitekant? Toe die Here Jesus hierdie woorde gebruik en sê dat die profeet het hierdie woorde gespreek, jy moet dit net gaan lees, toe sê die skrif, vertel die Here vir hulle gelykenis van die saaier. Ander woorde, hy kom bring u en my terug na sy heilige woord. Hy bring ons terug na die heilige Bybel. As u wil God se stem hoor, vat die heilige woord van die Here en lees dit in die gees en dan sal u hoor wat sê die Here vir ons. Waarom wil ons dan nie luister nie? Waarom dwaal ons dan in die dinge, in die plekke van hierdie wêreld in, want elke naweek is ons by die feeste, elke naweek is ons by die feeste, elke naweek is ons by die plekke waar hulle drink, en waar die drank vloei so strome, ja, elke naweek hoor ons dit, en sien ons dit, en vloei die strome van drank, deur Suid-Afrika. Wat hoor jy? Wat hoor ek in u? Ek dink dat as die Here Jesus na ons kyk, dan loop daar trane oor sy wange, 'n volk wat so ver van God af weggedwaal het. Geliefdes, daarom sê hy, hierdie woord is soos die saaier wat saai. Waar val die woord? Waar val die woord in hierdie oomblikke op u lewe? Is dit op 'n harde pad, 'n hart wat u verhard het? 'N hart wat u klaar uitverkoop het aan die wêreld en aan die sonde, aan die dwelms en aan die hel. Pelgrim, aan die immoraliteit, aan homoseksualisme, aan al hierdie dinge van die wêreld uitverkoop en dit dan nog wil regverdig. Wat soek u uit as u hoor? Onthou, u ore is twee hande. Soek u die goeie uit en bere dit in u hart dat dit daar kan groei en kan vrug dra en u en my lewe kan verander deur die werking van die Heilige Gees. Of soek ons net die kaf uit en ons gooi die saad van God weg? Hoor ons dan nie? Waarom luister u en ek dan nie? Hy sê, baie profete sal kom om die mense in hulle gehoor te streel met die gees van misleiding. Daar is honderde van hulle. Mense skakel in selfs na radio toe en vra vir 'n prediker, profeteer oor my lewe. Daar's net een ware profeet en sy naam is die Here Jesus Christus wat sy Heilige Gees gestuur het. Weet jy, dat is net die Here deur sy krag en sy Heilige Gees wat die toekoms vir u en vir my kan sê. Ons weet nie eers wat môre en oormôre gebeur nie. Daarom sê die Here, as jy wil erns heen gaan, sê as die Here wil. Nee, ons het te veel planne, ons het te veel van ons eie dinge in hierdie lewe.
Dit is waarom die Here die Heilige Gees gestuur het. Hy sal ons oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Maar ons gaan soek dit by die mens. Ons gaan soek 'n oplossing by die valse profete. Wat hoor ons? In hierdie oomblikke hoor ons nog steeds. God het jou lief. In hierdie oomblikke hoor ons nog steeds. Glo my woord, Jesaja roep dit uit. Dit was in die 53ste hoofstuk, Jesus praat daarvan. Roep Jesaja, wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hoe diep lê u in my soeke vanmôre om in hierdie oomblikke om te kan weet, om net te kan weet in hierdie oomblikke, wat is aan my verkondig? Aan wie in my is verkondig? 'N redder, 'n verlosser, een wat die storm kan stilmaak. Een wat in die wonder van sy genade, een my in sy hande toevou, want hy sê, niemand kan jou uit my hand uitruk nie, want hy weet wat gaan môre aan. Hy weet van môre, en hy weet van oormôre, net hy weet. En daarom, wanneer ek en u in sy hande is, is ons veilig. Is dit nie maar net so, dat ons doen wat Jakobus sê nie? Julle wat sê dat julle gaan môre daardie kant toe en julle gaan oormôre soen toe en julle gaan soen toe, julle weet nie wat môre inhou nie. Om watter rede kom ek en u dan nie maar op 'n plek waar ons weer ore het wat bestryk is met die wonder van sy Heilige Gees nie? Manne en vroue wat weer terugkom na die heilige woord van God toe. Is dit dan nie 'n tyd wat ons moet uitroep weer, terug Bybel toe nie, terug na God se woord toe nie, nie terug na kerkleer nie, nie terug na kerkname nie, nie terug na organisasies nie, want ons het nou al almal 'n ou klein organisasiekie, en daar bou ons vir ons heiligdommetjie. Kom, laat ek en u weet, laat ons weet in hierdie oomblikke, is net Jesus Christus. Ons het allerhande gimmicks net om 'n paar randjies te maak en om 'n bietjie geldjies by mekaar te maak. En ons verloor die ware rykdom, die teenwoordigheid van Jesus Christus, die krag van die Heilige Gees in u en in my lewe. Wat hoor ons? Ja, nie, ons hoor nog. Al sou u dit in hierdie oomblikke nie wil hoor nie. God het ons lief, want die getroue Heer hoor na ons stem uit vrye welbeha. Ons roep hom aan in al ons lewensdae. Hy skenk ons hulp. Hy red ons keer op keer. Wil u nie net stil wees en hoor nie? Wil u nie hoor dat daar is vir jou genoeg liefde en genoeg genade om jou te vat so ver as wat jy verdwaal mag wees? So ver as wat die misleiding jou ook al gevat het, so ver as wat die sluier van Moses weer oor jou lewe geval het, want duisende mense wil weer terugdraai na die ou dinge toe. Terwyl die woord van die Here sê, as Moses gelees word, hang daar 'n sluier. Maar in Christus is die sluier weggevat, want Christus is die einde van die wet, tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Waarom wil ons dan geregverdig word deur die dinge wat Jesus allang al weggevat het? Waarom wil ons nog steeds feest hou? Waarom draai ons terug na die dinge wat in Christus vir ons nie meer sin maak nie? Net die Heilige Gees is die trooster. Net die Heilige Gees is die helper. Net die Heilige Gees is die een wat oortuig
getuig van sonde, van gerechtigheid en van oordeel. Wat hoor u in hierdie oomblikke? Hoor en verstaan. U sien, dit help nie dat ons net hoor nie, maar u en ek moet verstaan. Hy roep dit uit deur Jesaja, kom laat ons die saak uitmaak, al was jou sonde so skarlaken, ek sal dit wit maak so sneeuw. Ek maak dit, al was dit soos purper, maak ek dit soos wol. Hoor ons dan nie duidelik die roepe van die Heilige Gees, as hy vir u en vir my vanuit Romeine 11 toeroep nie, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, hoor dit dan. Hy vra nie jou geld nie, hy vra nie jou posisie nie, hy vra nie hoeveel wette het jy gehou nie. Waarom word ons dan weer slawe van die dinge van hierdie wereld? Waarom word ons dan weer slawe van dit waarvan Jesus Christus die smart moest deermaak? Die smart van 'n kruis, die verachting. Waarom wil ons dan weer slawe word van dit waarvan hy ons kom vrykoop het? Hoe kan hulle om dan aanroep sy en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? U hoor die boodskap, u hoor die woord. Kom en dan praat hy met u en met my hier uit Romeine 11. Ons het nie tyd om dit alles vir u in hierdie oomblikke te noem nie. Hoor, jy het oor. U en ek het twee oor. U hoor in hierdie oomblikke. En daar die oore van u is twee hande, en binnen daar die twee hande val die saad van die woord, en nou moet u uitsoek. U moet nou hierdie woord uitsoek, en u moet uitsoek dit wat vir u tot die ewige lewe is. Geloof is uit die gehoor, en die gehoor is uit die woord van God. O, pelgrim, hulle het allemaal gehoor. Hulle stemme tot aan die eindes van die aarde gegaan, sê die skrif. Maar daar was nie geloof by die gehoor nie. O, in hierdie oomblikke roep die Heilige Gees na u om met 'n oomblikkie stil te word. Net 'n oomblik stil te word. En net te luister na die soet stem van die Heilige Gees, die pleitstem van die Heilige Gees, wat vir u en vir my toeroep in hierdie oomblik as ons ons ore oopmaak. Wat maak jy hier? Nou net daar waar u en ek is, wat maak ons hier? Ons is hier, Here, nie om te kla nie. Ons is hier om nie te murmureer nie. Ons is hier nie om fout te vind nie. Ons is hier om te sê, ons is jammer. Ons is hier om te vra, maak ons ore oop, om u woord te kan ken en te kan verstaan. Here, dis die roepe van ons hart in hierdie oomblikke. Daar is soveel duisende mense wat al die dinge wat gebeur in hierdie wêreld raak sien. Mense is in stakings oor die verkeerde dinge. Ja, as ons liewerster sou 1 miljoen mense weer by mekaar kon gebring het, om te bid en te roep en te belei, en op ons knieën te val en te sê, Here, maak ons ore
oop om te hoor, hoe lief het U ons, hoe groot is U genade, hoe krachtig is die bloed wat ons sonde kan vergewe, hoe wonderlik is U naam, wat die sterk toring vir ons is. Ons bely voor U. Ons bely voor U. Maak ons ore oop, dat ons kan hoor en kan verstaan en gered word. In Jesus se lieflike naam. Amen.

een hierdie oomblik en dit hoor. Ja, daar is in die hemel, daar is 'n plek van Siderus naby die hart van God, 'n plek waar ek en u ewig saam met Jesus sal wees. Mag die genade van ons Here Jesus Christus in die diepe oordenking van die wonderlike liefde van God ons Vader in ons harte inslaan en in ons ore weer klink. Die salwing van die Heilige Gees ons na hoër hoogtes lei in Jesus se naam. Amen en amen. Geliefdes, hierdie CD is vir u beskikbaar. Die boodskap is op CD kosteloos verkrygbaar. Ons nommer is 072-797-959 of 082-866-9583. Ons pos dit vir u, ons stuur dit. Is net baie keer wonderlik om te dink, as mense moet vir 'n ding betaal, dan sal dit koop, maar as hulle dit verniet kry, dan wil mense dit nie. En hierdie is kosteloos. Dit kos u niks. Kry die CD en gee dit vir iemand anderster. Vrede

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek het 'n tyd gelede 'n klein kort beriggie gelees en dit het my hart so getref en ek het gevoel ek wil dit vanoggend sommer net deel. Die man wat staan by 'n laai in sy slaapkamer, trek die laai oop en is besig om deur sy vrou se onderklere te gaan. En hy haal 'n pragtige ou stukkie daaruit en sê, joh, my vrou het hierdie spesiaal gespaar vir 'n spesiale geleentheid. Dit is maar seker vandag 'n spesiale geleentheid. En hy haal dit uit en hy pak dit met die ander goedjies in die tassie wat hy moet vat na die begrafnisondernemer toe om sy vrou aan te trek vir haar begrafnis. En ek dink daar, daar is soveel dinge wat ons uitstel, wat ons nie nou doen nie, wat ons hou vir 'n spesiale geleentheid. Kom ons maak vandag 'n spesiale geleentheid vir ons geliefdes, vir 'n pa, 'n ma, 'n boetie, sussie, 'n man, 'n vrou, en gee dit vir hulle daai ekstra aandag vandag. Hulle is so spesiaal. Die grootste gebod van alle is die liefde. Kom ons lief mekaar vandag. Kom ons maak vandag spesiaal. Here seën vir jou.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daarom Psalm 50. Vanaf vers 14 tot 15 sê die woord van die Here: "Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. En roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer." Wat hy eintlik vir ons sê is: bring jou dank aan die Here asof dit 'n offer is. Betaal jou geloftes aan die Here. Roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Nou, ek en jy moet vanmôre kan weet, hier's nog 'n geewoord. Ons het in die eerste plek gesê dat dankbaarheid vloei vanuit genade. Ons het gesê dat dankbaarheid bring genesing. En nou wil ek vanmôre vir jou sê, dankbaarheid bring die guns van God oor jou. As ek en jy die natuur dophou, van die mier wat die kleinste is tot die olifant wat die grootste is, sien ons hoe God sy seëninge oor sy skepsels uitstort. En ons word selfs in Matteus gemaan om te let op die lelies van die veld en die voëls van die hemel, hoe God vir hulle sorg. En dat ons nie hoef bekommerd te wees nie, want daai selfde God sorg vir ons. Maar tussen al hierdie diere is ons die enigste mense of enigste geskapenheid wat in woorde en verbeelding uitdrukking kan gee aan ons dankbaarheid. En ek en jy moet 'n dankbare lewe lei en dit moet lyk asof ons dankbaar is in die manier waarop ons dinge doen en die dinge sê. En ek en jy moet kan weet, die gawe van dankbaarheid word deel van ons lewens wanneer ons ten volle besef wat God uit genade van ons gedoen het, wat hy ons gegee het, en ons hele dryfkrag van elke dag moet kom vanuit 'n dankbare hart. En daarom sê hy, offer dank aan God. Beteken, soms is dit swaar, soms is dit moeilik. Partykeer is dit 'n offer wat ons moet bring, maar ek en jy moenie nalat om dankbaar te wees nie. Nou, as ons praat van 'n dankoffer, dan gaan dit nie net oor blote roetine of uiterlike vertoon nie, maar 'n opregte hart van lofprysing en erkenning van God se genade selfs in moeilike tye. Dis 'n offer, nê? Beteken, dit moet iets wees wat ek doelbewus en 'n keuse wat ek doelbewus maak, nê, selfs wanneer omstandighede swak is, selfs wanneer dit moeilik gaan. Maar die rede hoekom ek dit doen is daar's 'n belofte. Hier's 'n belofte. Wat hy wil sê is, as 'n mens 'n offer bring van dankbaarheid, nê, dit beteken as jou offer uit dankbaarheid bestaan en wil God sê, dan eer jy my. En as 'n mens lewe soos wat ek dit wil hê, sal ek hom laat ondervind hoe ek hom kan red. Nee, dis wat hy wil sê. As 'n mens se offer uit dankbaarheid bestaan, eer hy my. En as 'n mens lewe soos wat ek dit wil hê, sal ek hom laat ondervind hoe ek kan red. Die belofte is hier, ek sal jou uithelp. Ek sal jou red. Nou, daai woord in die Hebreeus is die woord chalats, wat beteken om uit te red, soos iemand wat verdrink uitred of in 'n gat geval het uitred. Om hierdie woord beteken ook om toe te rus vir die geveg, nê? Nee? Dit beteken ook om 'n geskenk te gee, nê? Nee? Dit beteken ook om te versterk, soos beteken om onder jou arm in te klim en jou te versterk. Dit beteken om jou soos 'n soldaat te kan toerus, om jou wapens te gee sodat jy toegerus kan wees. Dit beteken om selfs uit te trek. Dit beteken ook om los te maak en dit beteken ook om voor te berei. Nou, dis wat die Here wil doen vir my en vir jou. Nê? Nee, hy sê die een wat dankoffer eer my, Psalm 50 vers 23. Hy sê die een wat dankoffer eer my en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet.
En dis wat die Here wil hê ek en jy moet doen. Ek en jy moet aan God dankoffer. As ons dankoffer, eer ons hom. En as ons op ons weë ag gee, sal ons die heil van God sien. Ons sal sy verlossing sien. Ons sal sy uitredding sien. Ons sal sy toerusting sien. Ons sal sien hoe die Here ons so soldate maak, want ons weet mos, hy wat in ons is, is groter as hy wat in die wêreld is. En ons weet dat ons het die wapenrusting van God. En dis wat die Here vir my en vir jou gee. En alles begin by 'n dankbare hart. Alles begin by 'n dankbare hart. Hebreërs 13 vers 15 sê, laat ons dan gedurig deur hom, dis nou deur Jesus, aan God, God die Vader, 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Dit beteken, ek en jy kan nie anders, as ons dankbaar is, kan ons nie anders as om God te loof en te prys nie. Nee? Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So ek en jy, dis die vrug van die lippe wat sy naam bely. En ek en jy moet hierdie voorneme hê. Ek en jy moet hierdie aanmoediging hê dat ons gedurig deur hom aan God 'n lofoffer sal bring. En dat ek en jy gedurig deur die Here sal vereer. Dat ons gedurig deur hom beteken, dis nie net nou en dan nie. Dis aanhoudend. Dat ek en jy sal leef en ons gaan later praat oor die woord gewoonte. Dat ek en jy in die gewoonte kom om die Here te loof en te prys en te dank vir al die goeie dinge wat God vir ons gegee het. Hier wil ek weer vir jou sê, as ons dank aan God offer, nee, as ek en jy dank aan God offer, hy sê, offer dank aan God, betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Kom ek en jy eer die Here. Kom ek en jy eer die Here. As ons begin met 'n dankbare hart, dan gaan ons die heil van God sien. As ons begin met 'n dankbare hart, gaan ons die redding van God sien. As ons kan voortgaan en gedurig deur aan God 'n lofoffer bring, dan sien ons gedurig deur wat die Here nog vir ons doen. Dis amper asof dit 'n saai en oes beginsel is. As jy dankoffer, dan kom die Here en hy voorsien. As jy hom eer, dan is hy die God wat vir jou die heil laat sien. Dit is gedurig deur en uiteindelik eindig om vir jou hierdie woorde te sê, you can never outgive God. Jy sal altyd rede hê om dankbaar te wees. Vader, ek bid vanmôre dat ons vanmôre sal weet U is die God wat vir ons guns gee. Dankie dat ons weet goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewe. Dankie dat ons vandag kan weet ons dankbare hart bring die guns van God oor ons lewens. Dankie Here dat ons aan U kan dankoffer en U is die Here wat vir ons uitred. Dankie Here dat ons U kan eer en U is die Here wat ons U heil laat sien. En laat U naam net vereer word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

Goeiedag, woord en lig, liewe luisteraar, u wat ingeskakel het by ons dagboodskap. Baie hartlik welkom, mag die Here jou ryklik seën en mag jy vandag ontvang uit sy hand wat jy nodig het. Onthou, ek is pastoor Abri Erasmus, praat met u hier vanuit die dorp Randfontein, Gauteng, Suid-Afrika, een van die mooiste lande in die wêreld. Ons gee die eer aan die Here dat ons hier vir hom kan arbei en kan werk. En onthou, verskilmakers kan wees. Dit is vir ons goed om te weet, die Here het ons lief. Daarom wil ek vir jou sê, jy moet onthou, jy is kosbaar en waardevol vir die Here, vir jouself, vir jou familie, vriende, vir allemaal daar buiten. Jy is kosbaar en waardevol. Onthou dit, moet dit nooit vergeet nie. Ons lees vandag uit Lukas 10 vers 20, die Afrikaanse 1953 vertaling, dank die Here vir ons taal, ons prys sy naam. Hy sê maar, jylle moet nie daaroor bly wees, dat die geeste aan jylle onderworpe is nie. Maar wees liever bly, dat jylle name in die hemel opgeskrywe is. Nou ons moet nie, dat ons vreugde op verkeerde plekke gefokus is nie. En hier kom die woord, en hy praat met ons daar in Lukas 10 vers 20, Hy sê, moenie julle daaroor bly wees, dat die geeste, met ander woorde, die bose geeste, hulle onderworp of onderwerp aan die gesag

0: waarmee ek en jy bedien nie. Want ek kan 'n gees uitdryf. Want hy wat in my is, is groter as wat hy in die wat in die wêreld is. En daarom kan hierdie geeste, hulle onderwerp hulle self, want in my en deur my werk die gees van die Here, Here. Maar die woord sê, ek moet nie daaroor bly wees nie. Dis deel waarmee ek wil amper in Engels sê, the Lord equip me with that. Maar ek moet eerder bly wees as ek wil bly raak en vrolik raak en opgewonde raak. Moet ek eerder bly wees dat my naam geskrywe is in die boek van die lewe. Dat my naam geskrywe is in die hemel opgeskrywe is. Dis waaroor ek moet bly wees. Dis waaroor ek moet opgewonde raak. En Here, dit wys vir my net weer eens hoe belangrik dit is dat ons sal seker maak dat ons saak met U in orde en reg is. Dat ons op pad is ook hemel toe, gereed om ons Here verlosser te ontmoet. Halleluja. Daarom wil ek sê, Here, maak my vas aan U genade troon. Maak my los, Here Jesus, maak my los van hierdie wêreld en die mens. Maar maak my vas aan U genade troon. Here, maak my vas aan U liefde. En daarom wil ek sê, weg met die wêreld. Wins is Jesus, koning van die konings, die Here van die leerskare. Dankie Here dat ek aan U voete kan sit. Dankie Here dat ek nou kan vra dat U my sal heilig en reinig en was met die kosbare bloed, dat ek sal weet, ek is op my pad hemel toe. Nie meer baie lank, dan gaan ons Jesus sien. Halleluja. Mag die Here jou seën, mag hierdie woord vandag ontvang, en mag jy vandag weet, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Hy gee vir jou om, en hy roep jou, sodat hy jou naam kan skryf, in die boek van die lewe. Halleluja, dat jou naam ook opgeskryf sal wees in die hemele. Dankie Here vir U goedheid en U guns. Ons gee aan U al die lof, die eer en die aanbidding. Here, seën ons vandag. Seën ons families vandag. Seën ons kinders, Here. Seën ons huwelike. Seën ons eggenotes in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees sê ek vir U dankie, Here, vir U goedheid, U guns, en mag U naam altyd geheilig word. Amen.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: 해야 돼. 오늘 또 중지요.
1: 중지요야. 중지요반.
2: 프라피카만 하고 있어.
3: 그는 나보고 무슨 소리 하는 건 존나 일.

0: to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

precious dew, that grace appear. Oh, the hour I first

0: shining.
1: Oh, yes. As the sun, hallelujah to the Lamb. We've known.

maar sal ek ooit kan vergeet die enkele kere dat moeder my een kant geneem het en ernstig kom praat. Die lesse wat sy my geleer het, soos kostbaar juwele. O, dit is

Goeiedag luisteraars, het is dan so wonderlik om te weet dat met die Here se genade het ons die vrymoedigheid om vandag nog vrylik met u te kan gesels oor die evangelie van Christus. Ja, as ek kyk na ander lande, waar hulle nie eens kan waag om vir enig iemand te mag sê of die naam van Jesus Christus te mag gebruik nie, dan betaal hy en sy huisgesin met hulle lewens. Daarom is ons die Here so dankbaar dat ons het nog vrylik kan doen, maar daar is net een hartseer aan verbonde. Ons benut het nie regtig regtig nie. As elke kind van die Here dit net reg wil benut, dan kan ek en jy baie meer siele vir die Here bereik. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vandag weer voor U kan buig en kan net sê, Here, ons is afhanklik van U. Ja, Here, ons is so bevoorreg om baie dinge nog te kan doen. En ons benut dit nie altyd nie. Ja, en somtyds besef ons staan ons nie skuldig voor God vir 'n verlore gaande wêreld nie. Dat die tye wat ons het om dit kan doen, die evangelie te kan versprei, ons dit nie doen nie. Daarom sê ek dankie Here dat ons vandag hierdie geleentheid het en ek wil bid dat ons werklik sal kom seën in die naam van Jesus Christus. Amen. Die skriflesing wat ons vandag gaan gebruik is 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek wie hy kan verslind. Vers 9, julle moet hom weerstaan, en julle moet hom teestaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word in al julle broederskap wat in die wêreld is. Ja, luisteraar, as ons nou hierna kyk, hierdie skrif is baie duidelik dat dis nie net ek en jy wat swaar kry nie. Al die kinders van die Here reg oor die wêreld kry swaar. En ek wil vandag met u weer praat oor die saak van die ware feit dat Satan is 'n indringer. Hy is 'n indringer, hy wil homself inwerk by die kinders van die Here. Hy wil kom en hy wil ou grondgebied wat hy verloor het, wil hy weer terugwen. En daarom sal hy kom indring in kinders van die Here se lewe. Nou met die vorige boodskap het ons met u gepraat oor die neerlaag wat Satan op Golgotha gelei het. Ons het ook gesien dat die kerk van vandag staan in 'n finale stryd en aanslag net voor die wederkoms van Christus Jesus. Satan is besig om 'n finale aanslag te loods terwyl hy nog die tyd het. Ja, hy het soveel mense reeds in sy mag omdat hulle nog nooit by Christus uitgekom het nie. Maar hy wil by die ware kinders van die Here wat vir hom 'n probleem is, wat vir hom 'n gevaar is, wil ek hom indring om te kyk, kan hy nie maar weer sy ou wou vas terugkry in hulle lewe? Met ander woorde, so dat hulle in 'n mate lam gelê kan

word met die evangelie van Christus. Ons het ook gesien na die aanslag van Satan teen die kinders van die Here. Al hoe feller word. Dit is of hy die laaste poging van geweld, 'n aanslag teen die Christendom, en spesifiek teen die kinders van die Here loods. En daarom gaan ek vandag spesifiek met u praat oor hoe Satan hom wil indring in 'n kind van die Here se lewe. Van die gebeurtenis en die getuienis van Golgotha af, dit wat daar plaasgevind het, die kruisiging, die opstanding, die belofte dat Jesus weer sal kom, het Satan die indring wat hy en die mag wat hy oor kinders van die Here gehad het, het hy verloor. En daarom wil hy nou kom en hy wil probeer kyk, kan hy nie weer terugkom, en kan hy nie maar weer hou vas op jou lewe kry nie. Jy weet, voor my en jou redding, het ons lewe wel aan Satan behoort, want ons is in sonde gebore en ontvang. Maar nadat Golgotha plaasgevind het, het hy geen beskikking en reg gehad meer oor 'n kind van die Here nie. Die aanslag wat daar plaasgevind het, het hy reg van hom al weggeneem. Hy het geen aanspraak oor elke mens wat deur die kruis van Golgotha beweeg het en daardeur beweeg het nie. In die opsig van dat, toe ek die Here Jesus Christus as my saligmaker en my verlosser aangeneem het, het hy reg wat hy gehad het gebreek. Almal wat Jesus Christus aangeneem het, deurdat hulle besef het dat Jesus op wat hy op Golgotha gedoen het, en hoekom hy dit gedoen het, en waarom hy dit gedoen het, Satan geen meer reg het nie. Maar daarom wil ek hom indring. En hy wil kom kyk of hy nie weer kan beheer kry oor jou nie. En as hy nie meer beheer oor jou kan kry nie, gaan hy net kyk, kan hy jou nie dalk mislei op die geestelike gebied nie? Kan hy jou dalk bietjie weglei van die ware waarheid nie? Begryp ons dan ten volle wat dit alles beteken, luisteraar. Besef ons werklik hoe groot God se liefde vir ons is. En dat Satan nie meer mag oor ons lewe hoef te hê nie. Nou, hy gaan juist probeer op baie maniere om te kyk of hy nie weer hou vas op my beeld kan kry nie. En daarom kom pomp hy jou met baie gedagtes. En baie vurige pijle word jou afgevuur, sê teen jou, sê die psalms vir ons. Die lewe vir jou probeer moeilik maak, dis die gedagte wat hy kry. Hy kom saai twyfel oor die sekerheid van jou redding, is jy seker jy is gered? Jy het nou een verkeerde gedagte gehad, of het iets verkeerd gesê? Is jy seker jy is gered? Hy kom in die ding na jy toe, deur te, dat jy moet ervaar, dat vandat ek die Here aangeneem het, nou gaan het eers sleg met my. Hy gaan nie vir jou sê, dis ek wat jy so aanval nie. Dis ek wat probeer die lewe vir jou moeilik maak, en nie, hy wil dink, nou dat jy die Here aangeneem het, nou gaan het eers sleg, dis nie die moeite werd om die Here te dien nie. Baie redeneer het my beter gegaan voor my redding. Baie mense sê, vandat ek die Here aangeneem het, breek alles. My finansies is deur mekaar. Dis asof alles breek en my kontant vloei wat ek het word opgeëet. My vriende kring het ewe skielik kleiner geword. En ek voel alleen. Is dit die moeite werd? Dis die goed waarmee jy gaan kom peper, luisteraar. Onthou, as jy jou sondes in opregtheid en berou voor die Here bely het, het Satan na houvas verloor wens die feit dat jy vergifnis ontvang het en dat deur die bloed van Jesus Christus op Golgotha gevloei het. Satan se houvas oor jou gebreek het, want die woord sê, dis die doel waarvoor Jesus gekom het, om Satan se mag oor jou te breek. Luisteraar, as jy die Here aangeneem het, is Satan se houvas gebreek. Hy het sy aanspraak oor jou verloor,
En daarom het hy geen meer reg op jou nie. Maar hy gaan probeer indring in jou lewe, dat jy weer foute maak. En as jy dit nie bely nie, dan kan hy weer 'n posisie in jou lewe inneem. Daarom sal hy aanhoudend in jou lewe probeer om die dinge in te dring en vir jou moeilik te maak. Hy soek enige rede dat jy 'n fout moet maak, dat hy weer houvas kan kry, luister. Met ander woorde, weer op daai area waar hy voorheen reg gehad het, gaan hy probeer terugsteel. Daarom is dit uiters belangrik dat jy moet waaksaam sal wees, luisteraar. Dat jy nie 'n fout moet maak nie. En as jy 'n fout gemaak het, moet jy dit dadelik bely. Moenie dink om dit later te doen nie, want hoe langer jy wag, hoe moeiliker is dit. As jy enige fout wat jy gemaak het onverhinderd laat verbygaan, beteken dit dat ons Christus beroof van die saak waarvoor hy werklik aan die kruis gesterf het. En dit maak dat ek en jy stil bly oor wat op Golgotha gebeur het. En al het jy nie fout gemaak nie, as jy stil bly dit wat Jesus op Golgotha gedoen het, weerhou jy ander mense om in oorwinning te kom. Terselfdertyd beroof jy mense die geleentheid om houvas wat Satan oor hulle het af te skud. En die oorwinnende krag van Jesus te geniet, 'n vryheid waarvan hulle dalk na smag. Satan vrees die feit dat jy as gelowige hierdie waarheid ontdek. Vandag gaan jy ontdek waartoe jy in staat is. En hy wil jy met geestelik groei nie. Want dan het hy 'n probleem. En daarom sê Kolossense 1 vers 13. Hy het ons verlos van die heerskappy van die duisternis. En hy het ons oorgeplant in die koninkryk van sy geliefde Seun Jesus Christus. Daarom is daar twee terreine. Die terrein van die duisternis en die koninkryk van sy geliefde Seun Jesus Christus. En ek gaan dit met die volgende boodskap met u behandel en bespreek en sê, wat beteken dit? Satan wil by jou kom steel, luisteraar. Moet dit nie toelaat nie. Amen.

0: Nuwe Hoop word aangebied deur Dr. Henny Brits van die Amen Akademie in Creersdorp en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 083-561-4984.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Luisteraars, baie welkom by nog 'n aflewering van Voetstappe en hierdie spesifieke program en dan die onderwerp wat ek hanteer, vas staan of nie, doen ek na aanleiding van 'n lewendige radiopraatjie wat ek etlike weke gelede op een van die gemeenskapsradiostasies gehad het en wat 'n geweldige groot reaksie ontlok het, en daarom het ek dit nodig geag om dalk dieselfde onderwerp ook hier in Voetstappe te hanteer. Maar voordat ons daarby uitkom, gaan ek jou eers nooi om saam met my in die woord van die Here te gaan lees, daar in die Ou Testament, die boek Daniël, en ons gaan saam lees net in kort gedeelte in hoofstuk 11 van Daniël vanaf vers 30 tot en met vers 35. Skepe van die westelike kusland sal teen hom optrek en hy sal skrik en omspring. Dan sal hy sy woede kom koel op die gewyde verbondsvolk deur die raad te volg van die wat afvallig geword het van die gewyde verbondsvolk. Van die koning se troepe sal die heiligdom en die vesting ontheilig. Hulle sal die daaglikse offer afskaf en 'n ding oprig wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig. Die koning sal die wat aan die verbond ontrou is, deur vleierij verlei tot afvalligheid, maar die mense wat hulle God ken, sal vasstaan. Verstandige leiers van die volk sal leiding gee aan baie mense, maar 'n tyd lank sal hulle doodgemaak, verbrand, gevange geneem en geplunder word. Wanneer dit hulle tref, sal hulle 'n bietjie hulp ontvang, en baie sal vir die skyn by hulle aansluit. Dan sal die vervolging party van die verstandige leiers tref, sodat die volk gelouter, gesuiwer en gereinig kan word tot die eindtyd toe, want die einde is klaar bepaal. Ons gaan net tot daar lees. Na aanleiding van wat tans op die politieke speelveld afspeel, en nou praat ek van die politieke speelveld plaaslik, dit wil sê hier in ons eie land Suid-Afrika, maar ook internasionaal, en dan ook die gepaardgaande onsekerhede wat dit teweegbring, wil ek vandag vir jou die vraag vra binne hierdie omstandighede en dit wat in die wêreld besig is om te gebeur, sal jy kan vasstaan en nie wankel nie. Nou, elkeen van ons het iewers in ons lewe al 'n vasstaan oomblik beleef. Nou, dis daardie oomblik wat die besef tot jou deurdring dat ek my greep op iets stewigs moet kry, of ek my voete dalk ook goed moet inkry en vasskop, anders gaan ek hier meegesleur word en in die proses gaan ek seer kry of skade ly. So elkeen van ons het in ons alledaagse lewe al dalk sulke vasstaan oomblikke beleef, en dalk is dit in jou werksomgewing, dalk moes jy iewerster al gaan vasskop, vasgryp en vasstaan, omdat daar sekere geloofsbeginsels of morele beginsels is wat gekonfronteer word en jy voel, maar ek moet vasstaan, ek moet opstaan vir dit wat reg is en dit wat geregtig is. Daar is natuurlik ook kere wat ons soms moet vasstaan, nie so seer vir ons self nie, maar vir ander, soos om ons gesin byvoorbeeld te beskerm, of 'n vriend of 'n vriendin, of dalk 'n kollega in die werksplek, of dalk binne jou gemeenskap. So om vas te staan mag soms reeds vir my en vir jou dalk ook die gevaarlikste ding wees om te doen, alhoewel dit die regte ding is om te doen, maar alhoewel dit dalk vir my gevaarlik is om te doen, sal dit ook dan die veiligste ding vir ander mense wees. Dit wil sê, dit sal tot hulle voordeel strek. Nou, ons lees van so 'n vasstaan oomblik in Daniël se profesie wat ons nou in kort gedeelte saam van gelees het daar in Daniël hoofstuk 11, en dan is daar spesifieke verwysing na God se volk. Nou, Nuwe Testamenties sal dit dus verwys na, of dan
van toepassing wees op die liggaam van Christus, of dan die liggaam van gelowiges, of dan die kerk, soos ons vandag mos daarna verwys. Daniël praat hier van een aanslag wat spesifiek gerig is op en teen God se volk. En hy sê hierdie aanslag sal geskied in die vorm van verleiding en misleiding, ten einde God se volk afvallig van God te probeer maak. Maar dan sê hy verder in vers 32, maar die mense wat hulle God ken, sal vasstaan. Nou ons leef vandag ook in een tyd, plaaslik hier in ons eie land, maar ook wereldwyd, waarin daar een geweldige aanslag van verleiding en misleiding teen Godse verbondsvolk gevoer word. Dit wil sê, teen die liggaam van Christus, of dan teen die kerk, of die christelike kerk dan. Net soos in Danielse profesie, is daar die wat deur die verleiding en die misleiding afvallig sal word, en die wat sal vaststaan. En Daniël sê, die deurslaggewende faktor hier, of ek gaan staan of val, is of ek God ken of nie. Nou, herinner ek myself in geruime tyd gelede, toe ek uitgenooi is om in een ander gemeente die woord te gaan bedien, en ek nie werkelijk daar die gemeente ken nie, en ek ken ook nie hulle omstandighede nie, hoe ek myself in daardie voorafgaande week letterlik gaan afsonder het, sodat die Here vir my kan lei ten opsigte van die boodskap wat ek daardie sondag in daardie gemeente sou moes gaan verkondig. En ek het geweet, die Here is die enigste een wat my hierin gaan kan help, want hy is die een wat precies weet wat in daardie gemeente gebeur, wat hulle geestestoestand is. En in hierdie voorbereiding van my, as ek reg onthou, was dit hierteen ongeveer die donderdag, het die Here dit geweldig swaar op my hart kom lê om met die vraag na die gemeente toe te gaan op daardie sondag. En dit is, ken julle die Here? En dit is dan met hierdie selfde vraag wat ek ook vandag in hierdie program na jou as luisteraar toe kom, maar dit is ook een vraag wat ek vir myself vra. Ken jy die Here, sodat jy kan vasstaan en nie deur die storm van aanslag, deur verleiding en misleiding meegesleur sal word nie? Hoe gaan ek dit weet? Kom, ek gee so 'n paar riglyne of rigtingwysers wat ons kan help, sodat ons werklik kan bepaal of ons die Here ken. Die eerste een wat ek graag wil deurgee is God vir jou persoonlik? Dit wil sê, is God vir jou 'n persoon? Is God vir jou iemand wat 'n persoon is, wat teenwoordig in jou lewe is? Is God vir jou 'n persoon wat denke het en intelligensie? Is hy vir jou 'n persoon wat in gevoel het en selfs emosies kan toon? Is God vir jou 'n persoon wat jou kan lief hê en omgee? Of is God maar net vir jou een of ander bonatuurlike mag of krag? Dit wil sê, God is nie vir jou naby en betrokke en persoonlik nie, God is vir jou op een afstand, een bonatuurlike mag of krag. Daar die vraag kan natuurlik net jy eerlik antwoord. Die tweede riglyn wat ek vir jou wil gee is jou gebed maar net vir jou een ritueel of een gewoonte? Of is jou gebed vir jou een innige gesprek met een levende persoon? Is jou gebed vir jou werkelijk waar een behoefte? Is dit vir jou nodig? Begeer jy om in hierdie noue en vertroulike gesprek met God te verkeer, waar jy jou hart werkelijk waar voor die Here kan oopmaak, waar jy met hom oor alles kan praat, en waar jy met hom daaroor kan praat, omdat jy weet, hy is lief vir jou, en hy gee vir jou om,
en hy wil betrokke wees in jou lewe. Die derde riglyn wat ek vir jou wil gee is, lees jy jou Bybel maar net uit gewoonte uit, en ook as 'n ritueel, soos gebed, of lees jy jou Bybel werklik waar, omdat jy intens begeer en behoefte daaraan het, dat God met jou uit sy woord sal praat. Maak jy erns met die tyd wat jy met die Here spandeer. Jy sien, as jy iemand goed wil leer ken, is dit noodsaaklik dat jy ook met daardie persoon tyd sal spandeer. Jy moet met daardie persoon kan praat, jy moet bereid wees om na daardie persoon te luister, maar daar's nog iets, jy en daardie persoon gaan dinge saam moet doen, saam moet aanpak. Pak jy hierdie lewe en elke dag van jou lewe saam met die Here aan, doen jy saam met die Here. Mag die Here vir jou hierin wysheid gee, mag jou hierin lei, dat jy werklik waar vir jouself sal kan uitmaak. Ken ek die Here, want jy gaan die Here moet ken ten einde staande te kan bly in die tye waarin ons leef.

Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2980.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Here, U is my alles, my lig, my lied. Ek sal U volg tot die ewigheid.

some more that I forgot to thank you for. I just came to

Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.